0: Kako bi Suzi Quattro nekako je ne propuštamo, čini mi se, iz nedelje u nedelju, ovoga puta Heart of Stone, 82. godina i ponovo neko novo poglavlje u njenoj karijeri.
1: Da, ali ovo je baš tipičan primjer kako pesma iz 82. zvuči kao pesma iz 70.
0: Yes.
1: Ona kao da je oponašala svoje velike mentore Nikija Čina i Majka Čepena, koji su joj napisali najveće hitove tokom 70-ih i između 79. i 80. godine, gde je ona stvarno bila jedna od najuspešnijih. Pričali smo i simbol neke ženske emancipacije u rock'n'rollu, basistkinja koja odlično peva, odlično svira bas i vođa je benda. I ovo je bio njen 26. singl u karijeri, vodeća pesma sa albuma Main Attraction, ali se tada distancirala od Majka Čepena i Nikija Čina i zajedno sa svojim klavijaturistom njenog pratećeg benda Chrisom Andrewsom. Ona je autor ove odlične pesme i to je njen posljednji boravak na top listama u Britaniji za ono dugo vremena. Broj 60 je bila, ali dobro, uvek je to, kad je Suzi Quattro, ljudi kupuju njene ploče, svakako jer ima veliko sledbeništvo, ali njeno sadašnje prisustvo je i dalje fantastično, odličan album. Pričali smo, njen sin je sada njen kompozitor i ne da praši zajedno sa Alison Cooperom, sama nastupa, mislim da je ovih dana i napunila da li 74, 75, ali dobro, možda nismo trebali tako, ako ne znamo
0: misliš
1: tačno.
0: Misliš, ne govori se o godinama,
1: da,
0: nema,
1: da,
0: veze,
1: pa, nema veze,
0: ali pa, ne brinemo se za nju,
1: brinemo,
0: ona sasvim dobro sve to održava, sebe i svoju karijeru, fantastično, i neka tako potraje, to i želimo. A sada ćemo završiti ono što radimo već prethodnih nekoliko nedelja, a za one koji nas slušaju možda prvi put, ulazimo u zonu vizionarskog zvuka i upoznajemo album koji je predvideo mnogo toga što će se dešavati u ovom sadašnjem trenutku. Predviđali su budućnost i nemoguće je da, kada se upoznajete sa muzikom 80-ih godina, da zaobiđete nemački pionire, sastav Kraftwerk i njihov osmi studijski album Computer World, koji mi slušamo već, kažem, nekoliko epizoda. Došlo je vreme da ga zaključim.
1: Da, poslednje dve kompozicije sa albuma su nekako i najavangardnije. Vi sad, za one koji će prvi put da slušaju, moramo vas upozoriti. Direktno ovi zvuci koje ćete čuti će vam prostreliti se kroz vaš um, vi ćete osetiti i elektrone i atome i digitalne elemente i sve što se dešava u kompjuterima, sve ono što se ne vidi kada radimo na kompjuterima. I recimo, pesma se zove Home Computer, to je predzadnja pesma, i It's More Fun to Compute, znači mnogo je zabavnije da se bavimo kompjuterima. To su oni već tad proklamali kao moto. A slušajte ovaj tekst, potpuno minimalistički. I program my home computer, be myself into the future. I to ponavlja Ralph Hooter uglavnom. I program my home computer, be myself into the future. I onda kreću ti, to su oni, bukvalno, prosto su sledili svoje umetničke vizije i to što se tiče instrumenta i njihov Kling Klang studio je briljirao. Tako da album iz 81. godine, koji je možda jedan od najuticajnijih, je, eto, završavamo slušanje, a inače oni nastupaju u Luci Beograd 19. jula na dan finala svetskog prvenstva u fudbalu, tako da mnogima će biti dilema da li da gledaju finale svetskog prvenstva u fudbalu ili Kraftwerk.
0: Pa da, javite nam šta ćete odlučiti do kraja.
1: Sve
0: mislim da ćemo
1: će
0: mi pomoći, pomoći u toj odluci ovim numerama koje slušamo ovim redom. Home Computer kao pretposlednja na albumu, a poslednja, i pozdravljamo se sa ovim genijalnim albumom, nakratko je It's More Fun to Compute. Ćao za Kraftwerk, da li, do njihovog koncerta u Beogradu.
1: Da, puštat ćemo u narednim emisijama nešto iz drugih faza da vam predstavimo Kraftwerk.
0: I da se pripremimo
1: upravo
0: za koncert.
1: Upravo to, za one koje ne znaju, dolazi stvarno jedan od najuticajnijih bendova u muzici uopšte.

0: Toliko od albuma Computer World, bar kada je ova emisija u pitanju, a mi...
1: Poznak mi se digitalizovao potpuno.
0: Da, jeste li bili u svetovima koji je javno?
1: Da, ja sam
0: potpuno
1: digitalan.
0: Nemamo potvrdu.
1: Da.
0: Jeste li dobro? Možeš
1: da, da yes, kako ne, da, sad tek sledi.
0: Sad tek sledi, što da. Bi rekao naš Bane, ton majstor, sad metalčina.
1: Da.
0: Moramo da slušamo mlađe generacije, tako
1: da,
0: kažu.
1: Dobar, dobar izraz. Da. Da. Posle elektronike i pionira i Nikoli Tesli elektronske muzike, tako bismo ih nazvali, grupa Kraftwerk. Idemo na jednog velikog pevača hard rocka i heavy metala, Ronnie James Dio i njegov band, prvi solo album. Znači, on je poznat po tome što je obeležio rad u grupama Black Sabbath i Rainbow, ali album Holy Diver iz 83. godine, mnogi kažu i da je najbolji i njegov najuspešniji album. Eto, bio je odličan početak i za ovog sjajnog muzičara koji nas je napustio 2010. u 67. godini. Nakon toga slušamo Judas Priest, You've Got Another Thing Coming. Osmi studijski album Screaming for Vengeance, dvostruki platinasti album u Americi. Sjajni su Judas i bili jedna od njihovih himni. A treći izvođač je neko ko se odmetno

najpoznatiji po horror žanru, najavio je svoj novi grafički roman Cathedral za avgust mesec i objavio je pesmu koju je komponovao zajedno sa svojim sinom Codyom Carpenterom i Danielom Davisom. Znači, roman će se zvati, zapravo objavit će se u avgustu, sve je spremno, Cathedral, a pesma koja najavljuje bit će i ceo soundtrack Lord of the Underground. Kombinacija onog starog Carpentera i Metallica, rekao bi. Uživajte potpuno nova mesta, John Carpenter je čovjek iz 70-ih i 80-ih, ali eto, zvuči fantastično. Odlično će se uklopiti uz Judas Priest i Dio.

0: Došlo je vreme da se pozdravimo za ovu nedelju. Vidim da ste uživali u našem novom metalcu kojeg smo slušali, a to je Carpenter, i stižu komentari kako je odličan. Jeste, potvrđujemo to. Razradit ćemo još ovu temu možda u nekim od narednih epizoda, a za kraj vam ostavljamo ništa manje fantastične Joy Division.
1: Joy Division i Atmosphere, pesma iz 80. godine, koja je i najavila zvuk, odnosno transformaciju ovog benda u New Order. Inače, ovogodišnji laureati Rock and Roll Hall of Fame-a su zajedno Joy Division i New Order. Nedavno smo slušali New Order, ali evo sad slušamo Joy Division koji zvuče kao New Order.
0: Eto, lepo se
1: to je to, 81. godina na Novom Zelandu, broj 1, fantastičan single. A stižemo i poslednju, jel? Tunel.
0: Trebalo bi, da.
1: Tunel, Volim Saks iz 82. sa njihovog debi albuma Noćni prolaz, produkcija Robert Nemeček. Pesmu je napisao Vlada Janković Jet. Ravnopravno su podelili on i Ljuba Ninković autorstvo na tom albumu.
0: Svakako uživanje i do 18 sati, a od 18 prolećno kuliranje. Hvala što ste bili uz nas i ove nedelje. Mašu vam i pozdravljaju vas Nina, Bane, Alek i Dejana. Ćao! Ćao.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro. Ako niste još uvek se podružili sa pastom za zube, nema nikakvih problema. Neće se ljubimo, što kažu, i ne dolaze gosti. Ovde su samo domaći. Osmesi, naravno da su tu za lagano buđenje i dobro jutro, a i neke zanimljive teme o kojima ćemo pričati do 9 sati. S obzirom da stalno nam potenciraju da treba da se hidriramo, ja kad vidim one Amerikance koji nosaju one flašekanje ili kako se već zovu, one bokali sa sobom, mislim, to je sada već ono kao malo preterivanje po mom ukusu. Uskoro će verovatno imati i neka dodatna kolica da ponesu dovoljno hidratacije za celi dan. No, šalu na stranu, pričat ćemo da li je gazirana voda zdrava kao i obična, s obzirom da mnogi ljudi muče muku sa pijenjem obične vode, pa onda nalaze neke zanimacije, da li stavljaju neke dodatne ukuse, limun, pa često pribegavaju i pijenju gazirane vode, za koju kažu da im mnogo lakše ide da je piju. Koliko je zaista lepši pol lepši? Najobimnija analiza lica donela je iznenađujuće odgovore. A naravno, malo ćemo da se pozabavimo i mladencima, odnosno na koje sve načine u današnje vreme možete da izgovorite sudbonosno da, možete čak i na srednjevekovni način. A prošetat ćemo se i do Fruške gore, do Rudnika, Gornjeg Milanovca, ali i Košutnjaka koji su pretvoreni u Englesku 12. veka. Vrlo zanimljivo, čućete šta je povod, možda ste već ovih dana ispratili, a naravno ceo mesec će biti prilika da možda, ako vas ove stvari interesuju, to i posetite i vidite. Sa vama do 9 sati bude se Robert koji brine o tonu, Milan organizator, Alek bira muziku, Jaca je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i još jednom vam želim dobro jutro.

toliko pijem vode kad je vrućina da su mi komšije dale nadimak hidrant, glasi jedna poruka. Pa sjajno, mislim, to svakako ima benefite za organizam, ali mislim da i to preterivanje, ono previše forsiranja, ono čini mi se da je neka vlaga nam vlada u organizmu od toliko vode, ali svakako treba piti, mislim, to je ono najbolji čistač za sve organe u organizmu, ali ovo hidrant, mene su zvali Kamila, mislim, i dan danas, ono, mada kod Kamila ono mnogo duže mogu da izdrže bez vode, ali količine vode koje ono prolaze kroz moj organizam vrlo često su ljudima smešne, kao i ovo hidran. Svakako vam želimo dobro jutro, hidrirajte se ovoga jutra kada se probudite, popite bare tu jednu čašu vode odjednom, ne bili ste probudili i sebe i organizam, a onda razmišljajte o tome šta ću danas da radim, šta ću da obučem. I ja ću vam dati smernice, bar što se tiče temperature, temperatura današnjih, nema tu velike razlike u odnosu na prethodne dane, s tim što će biti za stepen 2 toplije, danas meteorolozi najavljuju do 33 stepena, uglavnom će biti sunčano i toplo, ponegde je moguća umerena oblačnost, samim tim možda bude malo sparniji dan, pripremite se na to, lepeze neke uz sebe ne bili olakšali funkcionisanje u ovom danu pred nama. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguće razvoj oblačnosti koje tek ponegde može da donese kratkotrajnu kišu ili pljusak. I u Beogradu sunčano i toplo, sparno, temperatura oko 32 stepena. Sutra takođe toplo, prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Za sutra meteorolozi najavljuju takođe topao i sparan dan, temperature od 29 do 33 stepena.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Dobro jutro, ne znam da li ste odigrali ovaj čuveni Macarena ples. Bez obzira da li volite ovu pesmu ili ne, ali svi znamo kakva je bila, kako je, koliko je bila popularna, i hteli ne hteli zapamtili smo ono kako to već ide. Nije loše za jutarnje razgibavanje, moram priznati. Dobro jutro svima, dobro jutro i Bojanu, i hvala, uvek pošaljete neku lepu fotografiju, ova kafica uz ovaj suncokret, ako je suncokret, a možda je samo neki cvetić koji liči na suncokret. U svakom slučaju, meni je jedna od omiljenih boja žuta, tako da hvala. Dobro jutro i vama, dobro jutro svima koji su nam poslali poruke, dobro jutro i onima koji su još uvek pomalo uspavani i ne pribegavaju ujutru ovim vidovima komunikacije, ali svakako smo tu i vi za nas i mi za vas. Što se tiče vozača, možda vas interesuje da li na nekim deonicama danas ima radova, nema baš nešto puno najavljenih. Ono što sam uspela da pronađem, do 13. juna svakodnevno od 8 do 16 časova zbog radova na delu autoputa između graničnog prelaza Horgoš i petlje Zmajevo u oba smera, saobraćaj će biti preusmeren na preticajnu ili voznu traku u zavisnosti gde se izvode radovi. A do avgusta izmenjen je saobraćaj između petlji Markovac Velika Plana zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru Beograd Nižda saobraćaj će biti zatvorena zaustavna, a u smeru Niš Beograd vozna i zaustavna traka. Želim vam srećan put i nadam se da bilo kakvi radovi neće uticati na vaše putovanje, da neće biti nekih gužvi. Što se tiče trenutne situacije u glavnom gradu, još uvek nema nekih problematičnih deonica koje treba zaobilaziti zato što nema gužvi, ali svi koji u nekom periodu između pola 8 do 9 prolaze gradskim ulicama znaju da već mogu da očekuju u narednih pola sata do sat gužve. Sada rasterećeno, ukoliko sad krećete samo lagano. Dobro jutro svima i lepo buđenje.

pozdravi za Nikolu koji šalje pozdrave i Slavonije. Dobro jutro i vama. Hvala za ovo dobro jutarnje pozdrave. Pozdravi, kaže, Beogradu na vodi i oko vode. Pozdrav za Slavoniju i za našeg slušalca Nikolu. Hvala za pozdrave, dobro jutro svima želima. Kada smo već pričali o hidrataciji, evo i priče o gaziranoj vodi, da li je zdrava kao i obična. Sve veća popularnost gazirane vode kao alternative zaslađenim napicima pokrenula je brojna pitanja o njenom uticaju na zdravlje. Iako je svakako bolji izbor od sokova, stručnjaci analiziraju da li mehurići mogu da pariraju blagodatima obične negazirane vode. Poslednjih godina svedoci smo prave ekspanzije gazirane vode od klasičnih kiselih voda do onih sa aromama. Potrošači sve češće posežu za penuševim osveženjem kao zdravijom alternativom gaziranim sokovima i drugim zaslađenim pićima. Ova promena navika je za svaku pohvalu jer smanjenje unosa šećera direktno naravno smanjuje i rizik od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja. Međutim, dok mehurići prijaju nepcima, u javnosti se često vode debate o tome da li je gazirana voda zaista bezazlena, odnosno kako utiče na hidrataciju, zdravlje zuba, gustinu kostiju i sistema za varenje. Osnovno pitanje koje se postavlja da li gazirana voda hidrira telo efikasno kao i obična, nauka je rekla da, a za mnogi ljude koji ne vole ukus obične vode, privlačnost mehurića može da podstakne ljude da piju više vode u toku dana i tako ostanu adekvatno hidrirani. Karbonizacija stvara osjećaj sitosti što može biti korisno za kontrolu apetita, ali istovremeno može da umanji i osjećaj žeđi. To u nekim situacijama može dovesti do toga da osoba unese manje zapravo tečnosti nego što je zaista potrebno. Zbog toga se preporučuje kombinovanje obe vrste vode kako bi se osigurala optimalna hidratacija. Jedan od najpopularnijih mitova jeste da gazirana pića izvlače kalcijum iz kostiju i smanjuju njihovu gustinu. Ova zabluda verovatno potiče iz poznate Firmingenske studije o osteoporozi iz 2006. koja je povezala konzumaciju Coca-Cola napitka sa smanjenom gustinom kostiju kod starijih žena. Međutim, ključna reč je Coca-Cola. Istraživači su zapravo zaključili da problem nije u karbonizaciji, već u fosfornoj kiselini koja se nalazi u tim pićima. A sa druge strane, zabrinuto za zdravlje zuba je opravdanija, ali zahteva i precizno objašnjenje. Procesom karbonizacije ugljen dioksid u vodi pretvara se u slab ugljenu kiselinu, što može samo tehnički, kažu, oštetiti zubnu gleć. Kako god, šta vam prija, da li obična ili gazirana voda, ja znam da na ovim podnebljima, s obzirom na malo jaču hranu, ljudi često pribegavaju posle obilnih obroka gaziranim pićima, ne bili, kako kažu, svarila hranu. Inače, mehurići podstiču osjećaj sitosti, što znači da hrana duže ostaje u stomaku. Ovaj efekat može biti koristan za one koji žele da kontrolišu telesnu težinu, jer može da pomogne u smanjenju ukupnog unosa kalorija. Inače, zbog karbonizacije gazirana voda može da izazove i nadimanje gasove u stomaku kod osjetljivijih osoba i izbor gazirane ili obične vode svodi se zapravo na lične ukuse i potrebe kao i individualno zdravstveno stanje. Najvažniji savjet je uvek čitati deklaracije. Prava opasnost ne leži u mehurićima, već u onome što ponekad se dodaje u te boce: šećer, veštački zaslađivači ili visoke količine natrijuma. Čista, nezaslađena gazirana voda je bezbedna i zdravija opcija za hidrataciju.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Srpska lista osvojila je svih 10 mandata računajući glasove u srpskim sredinama. Glasanjem za Srpsku listu Srbi sa Kosova i Metohije poslali su nedvosmislenu poruku, ocenio je predsednik Srbije. U zvaničnu posetu našoj zemlji stigao je predsednik Angole João Manuel González Lorenzo. Kako je najavljeno, posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, predsednik Angole razgovaraće sa predsednikom Srbije, posle čega su najavljeni sastanci, dodela ordenja kao i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da su izraelski napadi na Iran privremeno zaustavljeni. Upozorio je da će Izrael odgovoriti ako se ponove napadi Teherana i libanskog militantnog pokreta Hezbolah. I Iran najavljuje da obustavlja vojne operacije protiv Izraela. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio južni deo Filipina raste. Do sada je prijavljeno najmanje 35 poginulih, dok je povređeno više od 200. U zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale, urušilo se nekoliko zgrada ili pretrpelo veliku štetu. Spasilačke ekipe su na terenu. Do kraja sedmice trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina u Stalaću, koji su se utopili u Južnoj Moravi. Kupanje u Velikoj Moravi u blizini Velike Plane bilo je kobno i za jednu od dve drugarice, koje su posle šetnje želele da se rasklade u reci. Telo 14-godišnje devojčice posle više sati pronašli su pripadnici MUP-a, a više javno tužilaštvo naložilo je obdukciju. Saša Ilić je u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena.

Dobro jutro, 7:04. Pozdrav za sve vas koji se budite uz nas, pozdrav za sve koji su na svojim radnim mestima i aktivno učestvuju u radu ovoga jutra. Pozdravi za naših slušalca Šomija, dobro jutro u Višnjičkoj, pukla cev, Višnjička ulica u Beogradu. Tako da nadam se da će ekipe ubrzo da saniraju ovu poplavu i kvar i nadam se da neće biti većih problema. Hvala još jednom, pravi slušalci, reporteri. Ja kažem, uvijek imamo najbolje i najbrže slušalce koji odmah reaguju. Hvala i srećan rad. U ovom satu slušat ćemo, odnosno čućete priču o tome na koji način današnji mladi izgovaraju sudbonosno da, traže neke načine da to bude malo nesvakidašnje, a pričat ćemo i o tome ko je zaista lepši pol. Najobimnija analiza lica donela iznenađujuće odgovore. Vrlo često možete da čujete ono simetrična leva i desna strana, pa onda obično su ti ljudi lepi ili ti obrazi puni i brade. Zašto su takvi ljudi mnogo lepši? Mislim, to do sada kako se verovalo, zato što najviše podsjećaju recimo na lica beba. Tako da malo o lepoti, ali pod znacima navoda na početku ovog sata. Pijemo zajedno kafu, budimo se, doručkujemo ili ste na radnim mestima i mi vam pravimo društvo. Dobro vam jutro u svakom slučaju.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 16 minuta. U prošlom satu Beograd je bio najtopliji i dalje najtopliji, 23 stepena je već u glavnom gradu, 21 izmereno je u Novom Sadu, 20 stepeni u Zrenjaninu, u Somboru, 19 u Negotinu, Kragujevcu, u Sremskoj Mitrovici, takođe u Kikindi, 18 stepeni u Loznici i Bananskom Karlovcu, 17 u Ćupri, 15 stepeni je u Nišu, takođe u Zaječaru i Dimitrovgradu, Vranje sa istom temperaturom, u Sjenici 10 stepeni. I meteorolozi kažu biće danas topao i sparan dan, temperatura do 33 stepena. Pričamo sada malo o jazu u privlačnosti među polovima, prisutan je u različitim kulturama i kroz vekove, ali se s godinama postepeno smanjuje, pokazalo jedno novo globalno istraživanje. Ženska lica ocenjuju se kao privlačnije od muških, čak i kada ih procenjuju druge žene. Međutim, ta razlika postepeno se smanjuje sa godinama i gotovo potpuno nestaje kada ljudi uđu u osmu deceniju života. Još je Charles Darwin, britanski prirodnjak i tvorac teorije evolucije, primećivao da su u životinjskom svetu mužjaci često ukrašeni raskošnim grivama, jarkim bojama ili upečatljivim perjem. Smatrao je da je to posljedica seksualne selekcije, odnosno da bi najupadljiviji mužjaci imali najviše i potomaka. Kod ljudi je međutim video izuzetak. Verovao je da muškarci međusobno konkurišu za najpoželjnije žene ili da bogatstvo i društveni položaj omogućavaju sličnu prednost. Evolucioni biolozi raspravljaju o toj posebnosti već više od jednog veka. Danas se prosečno žensko lice ocenjuje kao privlačnije od približno 60% muških lica. Razlika je najizraženija u zapadnim zemljama i delimično varira u zavisnosti od seksualne orijentacije ispitanika. Zanimljivo je da je razlika nestajala kada su muškarci i žene ocenjivali sopstveni izgled. Deo objašnjenja leži u razlikama u građi lica. Muškarci u proseku imaju izraženije i uglasnije crte, dok su ženska lica češće zaobljenija. Rezultati sugerišu da i muškarci i žene uglavnom smatraju zaobljena lica privlačnim, a jedno od objašnjenja je zato što podsećaju na crte lica beba. Američka književnica i esejistkinja Susan Sontag je još 72. godine u eseju Dvostruki standardi starenja tvrdila da društvo vrednost žena često povezuje sa lepotom, a lepotu sa mladošću, dok se isti kriterijumi ne primenjuju na muškarce. Danas uglavnom što su lica starija, to je manja razlika u proceni privlačnosti između muškarca i žena. Takođe, muška i ženska lica sa godinama postaju sve sličnija, strukturne razlike se smanjuju, a upravo bi to moglo da objasni zašto se jaz u privlačnosti postepeno topi. Inače, nije redak slučaj da muškarci u poznijim godinama se ocenjuju kao šarmantni, kao lepši, recimo posebno u svetu poznatih ličnosti imate taj utisak, odnosno pristupačeni su nam za videti kada neki mlađi glumac, pa ono, prođe jedno 20-30 godina, sad je baš šarmantan, a ženama se nekako mnogo više to kada je lepota fizička u pitanju gleda svaki detalj. Doduše i estetska hirurgija je uzela tu primat, pa vrlo često neko nije prepoznatljiv posle 20-30 godina, a ukoliko naginje ka plastičnim i estetskim operacijama. No, kako god bilo, lepote u oku posmatrača vrlo često se može čuti, ali ima negde istine u ovom izgledu lica, pa kao to ko je lepši pol po znacima navoda. Svakako, lepi ste onoliko koliko ste lepi sebi. Sad ja malo da ne filozofiram, ali u svakom slučaju, lepo je buditi se sa vama.

0: Servis 202.
1: Nacionalna platforma Cyber Straža počela je sa radom pružajući građanima mogućnost prijave visokotehnološkog kriminala i jačanje digitalne bezbednosti. Dostupna je na adresi cyberstraža.gov.rs. Putem platforme građani i privreda moći će da prijave različite oblike visokotehnološkog kriminala, uključujući internet prevare, zloupotrebe naloga, kompromitaciju digitalnih sistema, zlonamerne linkove i sadržaje, krađu i zloupotrebu ličnih podataka, digitalno nasilje, ucene kao i druge incidente u digitalnom okruženju. U vazduhu Pančeva su detektovane srednje koncentracije polena četinara. Ove sedmice se očekuje opadanje koncentracije polena čempresa, oraha, hrasta i vrba, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji. Obratite pažnju da je u toku i sezona trava, te osobe koje su osetljive na ovaj polen treba da blagovremeno primene sve preventivne mere, saopštava Zavod za javno zdravlje Pančevo. Škola za psihomotorni razvoj beba u Novom Sadu organizuje nova predavanja svake srede u junu. Namenjena je roditeljima dece uzrasta do godinu dana. Besplatne radionice realizuju se u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj 4 u Novom Sadu. Predavanja su sutra u 18.30, zatim 17. juna u 12 časova i 24. juna u 18.30. Grad Čačak dodeljuje jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara za učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada. Pravo na ovu pomoć ostvarit će roditelji učenika prvog razreda, roditelji koji samostalno vrše roditeljsko pravo, staratelji kao i hranitelji u slučajevima kada je to utvrđeno pravosnažnom odlukom nadležnog organa starateljstva. U Kraljevu će poskupeti javni gradski prevoz za 10%, tako da će karte biti skuplje od 10 do 50 dinara, u zavisnosti od kilometraže, a povećanje cena konzorcijum kojima je poveren javni prevoz pravda troškovima servisiranja, održavanjem vozila, navodeći da je nova cena jeftinija ili u rangu sa ostalim gradovima u okruženju.
0: Servis 202.

0: U 20 minuta do 8 sati Beograđane mogu gužve da očekuju. Svi oni koji sada kreću put svojih destinacija na mostu Gazele, gužva takođe na Pančačkom mostu, povremeno ne veći broj vozila, pa se sporije kreću na autokomandi. Za sada je situacija ok i ostale saobraćenice funkcioniše saobraćaj ovoga jutra. Malo sada pričamo o onom lepom momentu mladenci kada izgovaraju sudbonosno da, obično žele da ta proslava bude vrlo specifična, a ponekada se i time ne bave, njima je samo važno da eto obeleže i proslave taj dan. I dok mnogi mladenci sanjaju venčanje iz bajke, jedan bračni par, tačnije Trajković iz Kruševca, odabrao je da svoje sudbonosno da izgovori na način koji se vraća vekovima unazad. U srcu nekadašnje prestonice upriličeno je srednjevekovno venčanje, zaštitni znak manifestacije, Viteški Megdan u Lazarevom gradu, koji već 10 godina spaja ljubav, istoriju i tradiciju. U pratnji vitezova i dvorskih dama, štitonoša, barjektara i streličara, mladenci odeveni u svečane odežde srednjevekovnog srpskog plemstva stigli su do crkve Lazarice. Bračne zavete na ljubav i vernost nakon 7 godina i pred Bogom ponovili su Saša i Milica.
1: Osećaj je predivan, stvarno, ja sam prezadovoljna celom ovom organizacijom.
2: Presudilo je to što sam ja rodom iz srednjovekovnog Lazarevog grada Novog Brda, samim tim je vezano za Kruševac, pa smo odlučili da se prijavimo, izabrali smo nas i venčali smo se u Lazarici.
0: Uz muziku i svečanu trpezu, po uzoru na srednjevekovnu, nazdravljalo se mladencima koji su bajkovitim venčanjem staroj srpskoj prestonici udahnuli i novi život, poručuje direktor turističke organizacije Kruševac Nikola Despotović.
3: Ovo nije samo turistička atrakcija, ovo je čuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa jednog grada i ovo sveto mesto na kom se nalazimo, arheološki park Lazarev grad, je nešto što treba da nam pokaže kako čuvamo našu tradiciju i negujemo našu kulturu. Pokušavamo da dočaramo jednu srednjovekovnu epohu, na mlađe generacije prenosimo šta je naš identitet.
0: Srednjovekovno venčanje u Lazarevom gradu kao svojevrsni vremeplov iz godine u godinu potvrđuje da istorija Kruševca i danas živi među ostacima njegovih zidina u običajima i ljudima.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Eko.
1: U Vjestu traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
9: Imlek. Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije ugostiće predsednika Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. Posle svečanog dočeka sledi tete-a-tete razgovor dvojice predsednika, a potom i sastanak delegacija Srbije i Angole. Predsedniku Angole biće uručen orden Republike Srbije, a predsedniku Srbije orden Agostino Neto. Potom sledi i okrugli sto pod nazivom Srbije i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Ukrajinske snage tvrde da su pogodile spoj dva ruska naftovoda u Volgogrodskoj oblasti, radarsku stanicu u Krasnodarskoj pokrajini Ruske Federacije i skladište nafte na Krimu. Na drugoj strani, Ministarstvo energetike Rusije istaklo je da je porast broja vazdušnih napada na energetska postrojenja i objekte za proizvodnju goriva poremetio snabdevanje gorivom u nekoliko južnih regiona. Do kraja nedelje trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. Rad na sistemu usporio je overu kupoprodajnih ugovora, poklona, ostavina i drugih dokumenata u vezi sa nepokretnom imovinom, koji poslednjih 10 dana nisu mogli da overe zbog ograničenja funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

8 je sati i uskoro 3 minuta. Užurbanije je na beogradskim ulicama nego u prethodnom satu, na Pančevačkom gužva, na autokomandi, povremeno. Gazela i Branko Most su prohodni bez obzira na broj vozila, nema nekih zastoja. Takovska prohodna, Trg Nikole Pašića, Bulevar Despota Stefana, za sada nema nekih problema. Nadam se da će tako biti i u ovom satu, da neće biti nekih većih gužvi. Funkcioniše i ovaj saobraćaj telekomunikacioni između slušalaca i nas. Svakako hvala i dobro jutro svima vama. U ovom satu čućete jednu zanimljivu priču kako su i zašto Fruška Gora, Rudnik, Gornji Milanovac, ali i Košutnjak pretvoreni u Englesku 12. veka.

8 je i 13, 26 stepeni je već u Beogradu, 25 u Novom Sadu, za stepen niža temperatura u Zrenjaninu. U ostatku Srbije temperature su između 20, 22 stepena, konkretno 20 je u Nišu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, 19 u Kraljevu, Ćupriji, Kruševcu, 18 stepeni u Dimitrovgradu, Vranju, Kuršumliji, a najsvežiji dalje u Sjenici, 13 stepeni. Danas očekujemo jedan topao i sparan dan i temperature do 33 stepena. Možda će boravak u prirodi za mnoge od vas biti onaj olakšavajući moment da se malo rasladite, ukoliko vam naravno obaveze dozvole, ali i naredna priča bi trebalo da vas rashladi i još više možda podstakne i da dobijete plusić jedan zašto bi možda trebalo da posetite neke od planina u Srbiji ili neke od šuma. Sherwoodska šuma, srednjevekovni Nottingham i Westminsterska palata lako se mogu pronaći i u Srbiji. Za to su, osim mašte, svakako potrebni i vešti profesionalci, scenografi, dekorateri, kostimografi, majstori. Kada se dodaju reditelji i glumci, večna priča o Robinu Hoodu oživi podjednako verno i u bajkovitim srpskim pejzažima, kao i na originalnim destinacijama. Upravo tako nastala je jedna od najambicioznijih međunarodnih TV produkcija snimanih u našoj zemlji, serija Robin Hood, kreatora i reditelja Jonathana Englisha, koji je odlučio da svoj ne samo umetnički, već i životni put veže za Srbiju. Seriju koju potpisuju MGM i Lionsgate State, koja se trenutno prikazuje širom Evrope, sem što je snimana u našoj zemlji, gotovo u potpunosti je delo naše filmske ekipe, srpskih reditelja, kao i postprodukcije realizovane u Srbiji. Serija ima savremene studije, iskusne filmske ekipe i filmsku industriju svetskog nivoa. Ponovni uspon zemlje kao filmske destinacije oslanja se na dugu tradiciju međunarodnih produkcija, koja datira još iz jugoslovenskog perioda, ali se poslednjih godina značajno ubrzao zahvaljujući unapređenoj infrastrukturi i audiovizualnim podsticajima koji ostaju ključni za dalji rast i uspeh ove industrije u Srbiji, rekao je Jonathan English, kreator i reditelj serije, najavljujući početak snimanja druge sezone. Ana Ilić, koja je inače direktorka platforme Srbija stvara i ložionice, u kojoj je otvorena i izložba kostima, rekvizita, oružja i scenografskih elemenata iz serije Robin Hood, ističe da velike strane produkcije sve češće biraju našu zemlju kao destinaciju za realizaciju svojih projekata. Na svaki evro uložen u filmsku produkciju, Srbija ostvaruje povraćaj 4,5 evra, dok je u ovoj industriji trenutno angažovano više od 8.000 ljudi. I kako su Fruška Gora, Rudnik, Gornji Milanovic i Košutnjak pretvoreni u Englesku 12. veka, možete videti u ložionici na izložbi koja traje do 30. juna, svakoga dana od 10 do 20 časova, uz slobodan ulaz.

0: Servis 202.
1: U selu Kamenica kod Niša je moguće virtuelno udomiti životinje, a neke su već dobile svoje vlasnike. Program Virtuelni udomitelj pokrenut je kako bi se obezbedio novac za hranu, lečenje i brigu oko 200 životinja koje trenutno žive u zookutku. Jedna životinja može imati više virtuelnih udomitelja,

0: manifestacije u Srbiji biće upisano u istoriji evropskog sporta, jer će Beograd istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Rekreativci Srbije, Evrope i sveta imaće priliku da trče istom stazom sa najboljim evropskim atletičarima, koji će se boriti za medalje i titule šampiona u trci na 10 km, u polumaratonu i maratonu. Radovi u okviru šeste faze na sanaciji klizišta Puckaroš na deonici državnog puta Petrova Radin, Sremski i Karlovci izvodit će se do 31. jula. Tokom radova saobraćaj će biti dvosmeran uz povremeno naizmenično propuštanje vozila po ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Jubilarni 25. po redu noćni bazar u Zrenjaninu biće održan 12. juna od 17 do 23 sata na Zrenjaninskoj maloj pijaci. Prijeve se šalju na mail adresu prijeva.noćnibazar@gmail.com. Javno preduzeće Sportski i poslovni centar Vojvodina obaveštava zainteresovane da je počeo novi ciklus sportsko-rekreativnih programa. Obuka neplivača, tata mama, plivajte sa nama i akvarobik, neki su od rekreativnih programa na Spensu. Upis će biti u holu bazena pola sata pre početka kursa.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalskog kluba Partizan. Ilić na mestu šefa stručnog štaba zamenjuje Srđana Blagojevića, koji je ranije sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. U saopštenju kluba iz Humske ulice se navodi da će Ilić danas u podne biti zvanično promovisan kao novi trener crnobelih. U klubu iz Humske Ilić je kao igrač proveo 19. sezona. Ukupno odigrao 873 utakmice i postigao 240 golova. Osvojio je 11 šampionskih titula i dva puta nastupao u Ligi šampiona. Povratak jednog od najvećih simbola Partizana označava početak novog poglavlja za klub, koji će u narednoj sezoni pokušati da se vrati u borbu za trofeje i ima značajniju ulogu na domaćoj i evropskoj sceni. Muška košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina počela je pripreme na Divčibarama za evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. do 19. jula u Ljubljani. Srbija će odigrati dve prijateljske utakmice na Divčibarama sa vršnjacima iz Slovenije 19. i 20. juna, a zatim 22. juna nastavlja pripreme u Vršcu. Srpski košarkaši će potom 28. juna otputovati na turnir u Istanbul. Po povratku u Beograd našim košarkašima 5. jula sledi kontrolni meč protiv Rusije, a 9. jula put u Ljubljanu na evropsko prvenstvo. Srbija se na prvenstvo Evrope nalazi u grupi B sa selekcijama Letonije, Litvanije i Poljske.

0: 10% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
9: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
10: Volio sam te, a nisam stio. Trebao sam stati, ali nisam stio.
9: Veče emocija i energije. Zoster.
11: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
12: Sve su žedne oko mene, nije.

0: Long Play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: 202 za vas.

Drago mi je da smo zajedno proveli ovo jutro. Sada ću vas ostaviti u dobrom društvu. Milan i Nikita, dvojac koji danas radi top listu. I dalje u dobrom ritmu nastavljamo. Želim vam lep ovaj radni dan. Nadam se da neće biti opterećujući. Dobro podnesite i gužve u saobraćaju na Brankovom mostu. Trenutno gužva. To je najkritičnija tačka i Bulevar Mihajla Pupina. Pozdrav i svako dobro danas.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije ugostiće predsednika Angole Joa Manuela Gonzalvesa Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Svečani doček gosti iz Angole ispred Palate Srbija uslediće tete-a-tet razgovor dvojice predsednika, a potom i sastanak delegacija Srbije i Angole. Sledi i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana. Američki predsednik Donald Trump je u razgovoru sa Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Najmanje tri osobe su poginule, a šest je povređeno u ruskom napadu dronovima tokom noći na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Izbili su požari, pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina u Stalaću, koji su se utopili u Južnoj Moravi. Kupanje u Velikoj Moravi u blizini Velike Plane bilo je kobno i za jednu od dve drugarice koje su posle šetnje želele da se rashlade u reci. Telo 14-godišnje devojčice posle više sati pronašli su pripadnici MUP-a, a više javno tužilaštvo naložilo je obdukciju. Saša Ilić je u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena.

Sedlar i sve se dalje, prvi domaći novitet za danas. Sedlar koji sarađuje sa mnogim muzičarima tokom dužeg niza godina, evo poslednjih godina se i autorski sve više sam izražava i dopadaju vam se njegove pesme. Za Pliš je stiglo nekoliko glasova, za Bruce Springsteena dosta, Goblin i House Martins takođe lepo startovali, kao i Vatra Elemental i Remi samostalno. Interesantna je današnja lista, između ostalog iz jednog specifičnog razloga. Imamo Elemental u listi, a imamo kasnije i Mirelu Priselac Remi samostalno, odnosno njen solo album. Ali za početak slušamo Elemental i numeru Zamisli, njihova nova pesma, novi single sa albuma Dobra djeca, aktualni studijski album, dok su prethodni singlovi uglavnom bili usmereni na mentalno zdravlje. Novi single Zamisli otvara pitanje koja pogađa samu srž društvene apatije. Imamo li pravo da budemo nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo u tuđe ruke? Slušamo Elementala.

Olivia Rodrigo i Drop Dead, još jedan strani novitet u današnjoj emisiji. Pesma objavljena u aprilu meseca, vodeća numera sa njenog trećeg studijskog albuma, za razliku od njenih prethodnih hitova koji su uglavnom bili fokusirani na slomljeno srce, na tinejdžerski bes. Ova pesma, mnogi kažu, označava početak njene nove, zrelije muzičke ere. Stižu glasovi za Daden do Magic Crew, za Pliš, uglavnom u poslednjih nekoliko minuta, onda putem Vibera, takođe za Daden Doll Magic Crew i za većinu izvođača koji su danas u listi, te se samo nadamo da će tako i da se nastavi. Stižu glasovi i za Vizelj, pesma je Neću biti sam, još jedan domaći novitet. Vizelj ovim najavljuje najavu letnjih nastupa, bit će ih sasvim sigurno dosta. Vizelj je sve popularniji bend i festivalska sezona će, nema sumnje, biti bogata. Ova pesma je privukla veliku pažnju, Neću biti sam, Vizelj.

Remi i djevojke, Exiu, novitet, još jedan u današnjoj top listi uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elementa, što smo čuli pre nekoliko minuta. Mirela Priselac, Remi, ima i debitantski solo album Gola i aktuelni singl Djevojke, pesma koju nosi jednu od ključnih poruka albuma, Žena je ženi drug. Dakle, Djevojke i Remi, glasate za ovu numeru, dosta, glasate zatim za Gobline, za House Martin, za Vizelj, pa još jedan glas za Vizelj, pa kaže poruka 5 za Gobline, može u jednoj poruci jedan glas za jednog izvođača, Dušica glasa za Vizelj i tako dalje, sve lepo zapisujemo, nećemo stići svakako sve da pročitamo, da bismo poslušali sve što smo pripremili, a između ostalog tu je i Rick Astley, numera je Raindrop, stari dobri Rick Astley i pesma Raindrops koja govori o trenutku kada duboko izneveriš osobu koju najviše voliš.

Da, da, da, Magic Crew numera Probudi se kao još jedan domaći novitet pesma Probudi se, kako kažu članovi benda, govori o prolećnom buđenju majke prirode, tako da je pravo vreme da je objavimo baš početkom proleća, tako izjavio Dado Domagić, a odmah ćemo da se nadovežemo jednom pesmom koja priziva leto i evo leto je stiglo po temperaturama već u mnogim krajevima, uskoro stiže i kalendarski, zato slušamo Vatru numere Razglednica.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy, pesma Honest, objavljena u martu kao treći i poslednji singl sa njegovog studijskog albuma The Weight of the Woods. Prema rečima samog autora, ovo je duboko emotivna numera koja govori o hrabrosti u trenucima ekstremne ranjivosti. Stižu glasovi, nekoliko za vatru, zatim za pliš, onda Nedeljko kaže Elemental, vatra i vizelj, i još nekoliko glasova stiglo je za grupu Vizelj. Mi odmah prelazimo na još jedan domaći novitet, pliš i pesma Iz vode ka suncu, novi singl domaće alternativne indie rock grupe, objavljen takođe u martu. Tekst i muziku potpisuje Mladen Milošević. Pesma je nastala kao emotivna reakcija na borbu i izazove kroz koje prolaze prevremeno rođene bebe i njihovi roditelji.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
3: Eko.
4: Nikita Šestak, Milan Stojković, Robert Denić i Milan Ćunković bili su sa vama od 9 sati. Stiže Kruna Pintarić, emisija Pravac 202 za nekoliko minuta na našim talasima. Nećemo, nažalost, ići da pustimo House Martinsa i Caravan of Love. Ono za što svakako imamo vremena su Goblini i numera Daleki put za kraj našeg današnjeg druženja, a kao najava velikog koncerta Goblina u Luci Beograd za nekoliko dana, 13. juna, predgrupa Savršeni marginalci. Sasvim sigurno bit će savršeno uz marginalce i uz Gobline kao zvezde večeri. Veliki pozdrav, čujemo se što se mene tiče i sutra u isto vreme.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Angole Joao Manuelom Gonzalvesom Lorensom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Prethodno je priređen svečani doček za goste iz Angole ispred Palate Srbija. Uslediće i sastanak delegacije Srbije i Angole, dodela ordenja kao i okrugli sto pod nazivom Srbije i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala je jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kome je navela da je primorana da deluje zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane militantske grupe Hezbolah na severu Izraela. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Takođe je ocenio da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. Najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povređeno u ruskom napadu dronovima tokom noći na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Izbili su požari pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da se ruski politički uticaj na druge zemlje smanjuje, navodeći da bi ulazak Ukrajine u Evropsku uniju dodatno oslabio poziciju Moskve u regionu. Do kraja sedmice trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. Rad na sistemu usporio je overu kupoprodajnih ugovora, poklona, ostavina i drugih dokumenata u vezi sa nepokretnom imovinom, koji poslednjih 10 dana nisu mogli da budu overeni zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Nišu je trenutno 22, u Beogradu 26, u Novom Sadu 28 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobro nam došli. Družimo se od 10 do 15 časova u pravcu 202 od 11. Pričamo o početku snimanja serije Advokatice. Ono je već počelo sredinom maja u produkciji serija RTS-e. Istiniti fiktivni pravni slučajevi u 16 epizoda prate poslovnu, ali i privatnu priču advokatice Nade Savić. Nju glumi Nina Nešković, scenarijo potpisuje Đorđe Milosavljević, a režiju ove serije Milan Karadžić. Naša Jelena Knežević provela je jedan dan na snimanju ove serije na setu u Surčinu, pa ćemo čuti utiske kako njene, tako i ekipe ispred i iza kamere. A koliko nam je uopšte poznato šta snimanje filma ili serije iziskuje, naročito u logističkom, u prostornom, scenografskom smislu? Da li je lakše snimiti engleski srednjevekovni grad podno Fruške gore ili u studiju? Gde je filmska i serijska produkcija ekonomski potencijal, a gde možda opterećenje za funkcionisanje stanovništva u blizini seta? Kroz priču o logističkim menadžerima, o poslovnim i finansijskim mogućnostima koje nekom gradu ili državi donosi savremena produkcija, šta je to sve snimano kod nas i gde dočaravamo vam način stvaranja i zabavnog, ali i umetničkog sadržaja u Srbiji, pričat ćemo naravno o svemu ovome i iz ugla sveta, ne samo Srbije. Sa vama ekipa u kojoj su Robert, Milan, Olga i Kruna. U ovom satu takođe malo o filmu, ali kroz rubriku Tek da se zna, a od 13 do 14 časova malo više se okrećemo muzici. Na početku Stranglersi, All Day and All of the Night.

0: Because I gotta have faith.
1: Radio ne radio, svirati 202.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Potpuno pomračenje sunca stvorit će nebeski spektakl prvi put posle više od dve godine, 12. avgusta. Podsećanja radi, ono nastaje kada mesec prođe između sunca i zemlje, bacajući senku na našu planetu koja u potpunosti blokira sunčevu svetlost u pojedinim delovima sveta. Posmatrači neba u delovima Grenlanda, Islanda, Severne Španije i Severnoistočnog Portugala moći će da vide totalitet, trenutak kada se nebo nakratko potpuno zamrači jer sunce nestane iz vidokruga. U međuvremenu delimično pomračenje, tokom kojeg je zaklonjen samo deo sunčeve svetlosti, biće vidljivo u delovima Evrope, Afrike i Severne Amerike. Posmatrači u Grenlandu moći će da vide nešto više od 2 minuta totaliteta, dok će oni u Severnoj Španiji imati priliku da uživaju u svega 20 sekundi potpune tame, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Loše vreme je uvek najveća prepreka za posmatranje pomračenja. Da biste proverili kada će se pomračenje dogoditi u vašem području i kako će izgledati, možete posetiti sajt timeanddate.com. U Srbiji, prema navodima sajta timeanddate.com, pomračenje će početi 12. avgusta u 19 časova i 24 minuta.
0: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: Slušali smo Svemirka i pesmu Miris grada, mada u junu na 28-29 stepeni ne želim da razmišljam o mirisu grada, želimo da vidimo kada će nam stići osveženje, a neće ono biti ništa mnogo ozbiljno. Sutra se očekuju u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije povremeno kiša i lokalni pljuskovi uz grmljavinu. Tokom noći vetar menja pravac i zato će u četvrtak temperatura biti u postepenom padu. Prvo na severu i zapadu zemlje, gde će jutro biti nešto svežije, oko 13 do 15 stepeni, a tokom dana nestabilno, mesimično sa kišom, lokalni pljuskovi uz grmljavinu, vetar nešto jači, najniža temperatura oko 13 stepeni do 21, najviša će biti 23 stepena na severu zemlje, a 31 stepen na jugoistoku Srbije uspeće doći do tog podeoka dok ne stigne ova kiša. U petak promenljivo oblačno, u svim predelima svežije, samo pre podne na istoku i jugu još kiše, potom za vikend postepeno opet toplije. Dnevna temperatura do 22 stepena, jedan lep svež petak, sreda na četvrtak još uvek sparno, nestabilno vreme, danas toplo do 33 stepena. Mislim da ćemo brzo dostići te temperature jer je uglavnom 28 i 29 stepeni u gradovima Vojvodine, u Beogradu 28, Kragujevcu 27, na Zlatiboru lepih 22, u Požegi 21, Sjenici 20, u Kruševcu 25, Nišu 24, koliko je i u Leskovcu, u Zaječaru 25, Vranju 23 stepena.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
5: Dobar dan, dobar dan.
4: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
5: Ja volim tvoje bodaste cipele.
4: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
6: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
4: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
8: Eko. 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s predsednikom Angole Joaom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. Prethodno je priređen svečani doček za goste iz Angole ispred Palate Srbija. U sledeći sastanak delegacija Srbije i Angole dodala ordenja kao i okrugli sto pod nazivom Srbije i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje na evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kom je navela da je primorana da deluje zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane militantne grupe Hezbollah na sever Izraela. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Takođe je ocenio da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. Najmanje 3 osobe su poginule, a 6 je povređeno u ruskom napadu dronovima tokom noći na grad Čugujevu u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Izbili su požari, pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da se ruski politički uticaj na druge zemlje smanjuje, navodeći da bi ulazak Ukrajine u Evropsku uniju dodatno oslabio poziciju Moskve u regionu. Do kraja nedelje trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. Rad na sistemu usporio je overu kupoprodajnih ugovora, poklona, ostavina i drugih dokumenata u vezi sa nepokretnom imovinom, koji poslednjih 10 dana nisu mogli da budu overeni zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Danas pretežno sunčano, toplo i sparno vreme, temperatura do 33 stepena.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: U današnjem pravcu, tačnije ovaj i naredni sad, posvećujemo snimanjima filmova i serija prevashodno u Srbiji. Šta je potrebno, šta je komplikovano, šta pojednostavljeno, koliko novca ova industrija donosi budžetu, da li grada, da li republike, a šta odnosi eventualno. Na našem Facebook i Instagram profilu Radio Beograd 202 možete da vidite isečke iz razgovora sa glumcima i rediteljem, rediteljem Milanom Karadžićem i glumcima u novoj RTS-ovoj seriji Advokatice, koja je počela da se snima polovinom maja. Mi smo posetili prethodne nedelje i set u Surčinu, tačnije naša Jelena Knežević. Vidjet ćete i snimke sa tog seta, kostime, scenografiju, a za nekoliko minuta čućete i šta su sve glumci i reditelji rekli našoj Jeleni Knežević. A vi nam pišite na 064-0202-200 da li ste nekad imali prilike da u vašem kraju ili da prolazite blizu snimanja neke serije ili filma ovde kod nas, kako vam je to izgledalo, da li vam je smetalo, da li je bilo zanimljivo ili da li ste uopšte uspeli išta da vidite, budući da uvek imaju ono obezbeđenje i nekako gledaju da sakriju set koliko mogu od radoznalih pogleda i da obezbede koncentraciju glumcima. Ako ste imali nekakva iskustva sa posmatranjem snimanja, pišite 064 0202 200.

0: Polovinom maja počela je da se snima nova RTS-ova serija Advokatice, tačnije u RTS produkciji, i ekipa je ovih dana u Surčinu gde snima nekad ključnih scena za seriju koja će imati 16 epizoda. Naša Jelena Knežević je bila je tamo, pričali sa scenaristom Đorđem Milosavljevićem, rediteljem Milanom Karadžićem, a inače serija je žanrovski mešavina trilera i melodrama, budući da je, kako kaže i reditelj, inspirisana i stvarnim sudskim parnicama.
1: Jako su dobro istretirani svi ti problemi, advokatura, tužilaštvo, život u tom svetu. A naravno imaju oni i svet koji je kod kuće. Ima tu mnogo tajni. Ja, tu postoji jedna grupa mladih, manje, više srednjih i starijih ljudi koji su došli do velikog nekog bogatstva pre 30. godina, znači tamo krajem 90-ih. I to je Đorđe sjajno negde uhvatio, tako da se ovde sad raspriču te neke tajne iz tog života. I mislim da će to biti jako, jako zanimljivo i napeto i uzbudljivo. A u sve to imamo i jako dobre, ja volim ljubavne priče. Ima, mislim, komediju u smislu šarma i duha nekih likova, ali ima mnogo inspiracije iz tinitim događajima. Jel? Mislim da su advokati i ti slučajevi, bilo da su krimi ili bilo da su biznis varijante, spekulacije, jel, tih bogataša i tih nekih novokomponovanih i novih i od juče, sad bogatih, a juče i tako dalje. Znači, svega tu ima, ne znam, stvarno je bogato, ali ono što mislim da je najvažnije, to da je Đorđe Milosavljević napisao, vrhunski je napisao seriju. Toliko je uzbudljiva i toliko je napeta. Ja sam, recimo, jednom od glumaca, divnom i velikom glumcu, Briku Krivokapiću, kad sam mu rekao da igra jedan lik

0: koji se pojavljuje u par epizoda pri kraju sa velikim tekstom i važnim vestima koje donosi našoj glavnoj junaci. On kaže, ja sam počeo da čitam od prve epizode, rekao da vidimo čemu je stvar. I kaže, ja nisam mogao da stanem dok nisam pročitao svih 16 epizoda. Znači, mislim, to je sinoć je Voje Brajević snimao tog matorog jednog, ajde da kažem, simpatičnog, ali i pokvarenog advokata i čuvenog, jel? I, ovaj, i on je isto onako, kaže, ovo će biti jako, jako uzbudljivo i gledano i mnogo mu se dopalo. I to je najvažnije, da se glumci, tu je Nebojša Dugalić, tu je Nela Mihajlović koja igra glavnu advokaticu i, ajde da kažem, na jedan način suparnicu Nade, koja je glavni lik. Nja, Nadu igra Nina Nešković. Sutra preko se obilazimo u Palatu Pravde, snimat ćemo i tamo neke stvari.
1: A je li vam to najveći izazov za vama kao reditelju, baš ta uzbudljivost i napetost?
0: Pa ja volim. Ja prvo kad gledam film, ako nije uzbudljiv, ako nije napet, ako me pri... Znači, najvažnije je priča. Mislim, to sam naučio ono još od, ajde da kažem, iz pozorišta. Znači, ako je dobra priča i ako uhvatiš gledalca za gušu, da prati, da gleda, da jedva čeka i očekuje šta će da bude, to je po meni, mislim, to je ono po Hitchcocku, po Johnu Fordu, znači samo priča. Tako da mislim da imamo jednu sjajnu priču i to je najvažnije.
2: A za sjajnu priču zadužen je Đorđe Milosavljević kao scenarista, a on inače je i iza serija Kalkanski krugovi, Senke nad Balkanom, Tajkun, Besa, onda sigurno uzbuđenja neće nedostajati ni u seriji Advokatice. U nastavku za nekoliko minuta čućemo glavne glumce advokate u seriji Ninu Nešković i Vučića Perovića.

0: U ovom satu Pravca vodimo vas na set serije Advokatice. Snimanje je ovih dana u Surčinu, inače je počela polovinom maja. 16. epizoda će imati ova nova serija. Režiser je, čuli smo ga već, Milan Karadžić, a scenarista hvaljen od strane Milana je Đorđe Milosavljević. A sad ćemo malo čuti glumce, sa njima je razgovarala takođe naša Jelena Knežević. Nina Nešković tumači glavni lik u seriji Advokaticu Nadu, koja je razočarana u funkcionisanje sistema i maltene je spremna da napusti svoj posao. Međutim, život je vraća ovoj profesiji koju je glumica Nina Nešković bolje upoznala pripremajući se za ulogu.
1: Dobijate scenarij od Đorđa Milosavljevića i poziv da budete deo serije Advokatice. Da li se sećate tog trenutka kada ste pomislili baš je lepo što mi se ovo dogodilo u karijeri?
2: Pa jesam, naravno. Bila sam, moram biti iskrena, bila sam malo i uplašena kada su me pozvali Milan i Đorđe. Ali sam nekako razmišljala, ok, ako oni misle da sam ja najbolji izbor, onda tu nema baš mnogo prostora za sumnju. Tako da, ali bila sam svako srećna. Mislim da je odličan scenarij.
1: Odličan scenarij, dobro verovatno napisani likovi, dobro napisani ženski likovi, što i dalje nekako apostrofiramo kada govorimo o domaćoj kinematografiji. Nadam se da nećemo uskoro, da će to biti neka konstanta kod nas, ali šta je kod Nade ono što je glumačka poslastica?
2: Pa zapravo cela uloga, to što ona nekako balansira između toga što se njoj privatno dešava i tu neku muku koju ona ima, i toga što prosto poslovno mora da bude. I meni to nekako kao svi mi u životu, no, šta smo na poslu, šta smo kod kuće, a Nada sve to ima nekako zajedno. Nada je jedna mlada, ambiciozna devojka koja uz to što je advokatica rešava i neke svoje privatne stvari, kako se razvija serija, svašta nešto će i ona o sebi otkriti. Pre svega ima jako mnogo nekih izraza koje ja nikad u životu pre ovog snimanja nisam čula, pa je negde i zahtevalo drugačiju pripremu, da malo posećujem suđenja, da imam neke razgovore sa advokatima, tako da mislim da sam ušla spremna u ovo i da će biti zanimljivo. Možda taj pravni deo i to nekako da me sutra ne bude sramota kada advokati ovo budu gledali, možda mi to bio najveći izazov do sada.
1: Svi mi imamo doživljaj advokata, zahvaljujući brojnim serijama koje su, u kojima su oni glavni junaci. Se vaš doživljaj advokata promenio dok ste ga sada gradili lik Nade?
2: Ja moram biti iskrena da ih više razumem. Da nekako neke stvari koje su mi ranije bile, možda sam nekada čak i ni podeštavala neke njihove reakcije, i kao, ali sad ih potpuno razumem i poistovetila sam se s njima, tako da imam apsolutno poštovanje za tu profesiju.
1: I biti pravdoljubiv, kao što ste rekli, da je jedna od glavnih karakteristika Nada, i baviti se advokaturom, to je prosto, mora jedno sa drugim da ide. Možda to ne viđemo često u životu, ali kod Nada je to slučaj.
2: Pa jeste, da, ona po cenu da njoj ne bude dobro, ona nekako traga za istinom i pravdom, i to je jedino u šta veruje, od čega ne odustaje. Nisam jako dugo sarađivala sa mojim klasićem Vučićem Perovićem i ovo nam je možda posle jako mnogo godina prvi put da smo zajedno u kadru. Zapravo možda i prvi put. Bilo je neki prolaz ranije na nekim snimanjima, ali ovo je baš da smo direktni partneri. Vučić je pre svega vrhunski profesionalac i fantastičan glumac, a i meni je nekako lakše jer s njim imam razne neke veze, ostvarujem u seriji, tako da mislim da imamo neku hemiju koja će se dobro preneti i na ovaj format.
0: Dakle, Klasić Vučić Perović je televizijski partner Nini Nešković u ovoj seriji. Glavni likovi jesu advokati, uglavnom svi, za čije tumačenje su se glumci zaista ispremali posetom suđenjima, a ulozi advokata Slavka gledat ćemo već pomenutog televizijskog, filmskog i pozorišnog glumca Vučića Perovića.
1: Što je glumački za vas inspirativno kod Slavka?
3: Inspirativni su mi odnosi u kojima se on nalazi i nekako iz tih odnosa se može videti neka lepeza toga šta je sve on. Da se kroz neke odnose i gradi taj lik i cijela neka priča oko njega. Ima neku svoju unutrašnju... teško mi da vam pričam, zato što bojim se da ću mnogo da otkrijem. I onda moram vrlo oprezno da biram šta ću da kažem. I eto, mislim da je zapravo on jedan suštinski pošten čovjek koji se možda najbolje ne snalazi u svakodnevnici i onda ume da ispadne manje dobar. Ali ne iz zle namere, nego iz zle navike.
1: Jeste promenili ili možda izgradili neko novo mišljenje o advokatima nakon pripreme za ovaj lik i sada već tumačenje.
3: Pa nisam novo mišljenje advokatima, premda sam upoznat sa tim, sa tom sortom ljudi, imam, kažem, i neke prijatelje među advokatima i jeste to neki onako svet mnogo drugačiji od našeg. Mnogo drugačiji od našeg i ne znam da li bih ikad mogao da se bavim suštinski tim poslom i da budem dobar advokat. Mislim da moje biće čezne za nekim drugim stvarima. Ali su nam advokati potrebni, tako da ja to poštujem vrlo.
1: Kako vam je saradnja sa Milanom Karadžićem?
3: Po prvi put radimo Milan i ja. Mi smo se nekako znali iz nekih prethodnih života, s obzirom da on jedan od osnivača Kotorskog festivala, ja sam se podigao na tom festivalu. Tako da radimo po prvi put. Do sad je bila priča tako među mojim prijateljima kao ti si jedini Crnogorac koji nikad nije radio s Milanom. Eto, sad se desilo i to da ja i Milan radimo zajedno i fino je, mislim da on čovjek zna šta hoće, zna šta neće i onda stvari teku.
0: Čuli ste deo glumačke ekipe, u nastavku ćemo čuti još jednog glumca koji tumači jednog javnog tužioca u seriji Advokatice, a vi nam pišite na 064-020-2200. Da li se negde u vašem kraju, u vašem gradu, naselju snimao nekada neki film ili serija? Da li vam je to smetalo ili vam je bilo zabavno? Da li ste možda negde bili statista i slušaoci koji su to radili napišu, pa ćemo se i tome vratiti uskoro.

Pišete nam i vi povodom teme o kojoj govorimo i govorit ćemo u sledećem satu. Šta znači snimiti neki film za lokaciju, za neko područje, grad, naselje, deo grada, ulicu? Šta sve iziskuje, da li smeta stanarima, šta oni dobijaju možda od toga, šta dobija budžet grada ili republike? O tome ćemo detaljnije u sledećem satu. Jedna od poruka koja je stigla od triatlonca kaže: statirao sam u seriji Sva ta ravnica. Zanimljivo, pozitivno iskustvo. Istekao sam uvid u to koliko je glumački posao zahtevan. Bilo mi je neverovatno koliko se puta jedna scena ponavlja i kako glumci svaki put ulaze u istu sa istom emocijom i fokusom. Da, što bi neko rekao, to im je posao. I nije lako, u stvari, ta vrsta discipline da ne promenite to kako ste postavili sve te parametre u svom raspoloženju da biste ušli u lik, i to ponavljate opet i opet i opet iz različitih razloga, da bi reditelj imao mnoge uglove, da bi imao nekoliko take-ova, reakcija, ili je neko od statista, nadam se ne vi triatlonče, da je možda nešto uradio što nije trebalo. Ali da, to je jedna od stvari u glumačkom zanatu koja je možda najdosadnija, može se reći. Dosadnije od čitanja scenarija, verovatno. Pričat ćemo i o tome, jer jedna od vaših poruka kaže: šta da radimo mi u beogradskim ulicama, gde malo malo pa se pale reflektori, jedu nam pod prozorom i koriste parking mesta. Sve to bi trebalo lepo da se reguliše, i reguliše se. I stanari takođe imaju različita prava kako da, čak i kada se nešto snima, ne može da im se zabrani prolaz i mora da se radi u dogovoru sa stanarima, tako da ćemo i o tom aspektu posle 12.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Današnja poseta predsednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocenio je predsednik Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Angole Joaom Lorenzom. Vučić izrazio uverenje da će poseta Lorenza doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsednik Vučić ispred Palate Srbije upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Predsednici Vučić i Lorenz razgovarali su u četiri oka, održana je plenarna sednica delegacija dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na lenti. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana. Navode da su primorani da deluju jer militantna grupa Hezbollah krši sporazum o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Takođe je ocenio da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu, dok je sutra proglašen dan žalosti. Stari vodnik Milovan Jovanović poginuo je tokom šestomesečne mirovne misije na jugu Libana, kada su neprijateljske snage napale vojnu bazu Ujedinjenih nacija. U tom napadu povređena su i dva vojnika iz Španije i El Salvadora. Saša Ilić zvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Danas pretežno sunčano, toplo i sparno vreme, temperatura do 33 stepena.

0: ovo ti pravi smer. Pravac 202.
1: Još u ovom satu Pravca filmske teme, tačnije govorimo o raznim aspektima snimanja serije ili filma u smislu lokacije. Čemu služe podsticaji države stranim produkcijama? Šta je to logistički menadžer? Gde se kod nas uglavnom snima? Kakve lokacije imamo? Kako ih čuvamo? Čega ima? Čega nema? O svemu tome pričamo više za nekoliko minuta u nastavku.

Kako je u vašem naselju, u vašoj ulici, vašem gradu, kada se snima neki film ili serija, nije da ih je malo, više desetina, ume u jednoj godini da bude toga i to traje više nedelja, meseci, pa se svašta događa, malo parkinzi, malo delovi oko nekih zgrada ili čitave ulice budu zatvorene ili onemogućen baš slobodan prolaz u svako doba. A neki strani turisti čak i dođu uglavnom u Beograd da bi posetili mesta gde su snimani neki od holivudskih filmova. To jeste lepo i korisno za budžet grada, ali filmadžije imaju često velike zahteve, pa i komunalci moraju da vode računa o tome kako da na njih odgovore, a da to ne remeti život građana. U teoriji možda lako, ali u praksi baš i ne, jer da bi se jedna, recimo, ulica zatvorila za snimanje, potrebno je poslati zahtev sekretarijatu za saobraćaj ili upravi saobraćajne policije, u zavisnosti od toga koliko će dugo trajati obustava saobraćaja. Uglavnom, izlaze u susret i dobijaju se dozvole. Međutim, nekada te procedure, da bi se ubrzalo snimanje, neki misle da mogu da preskoče proceduru i da će retroaktivno dobiti te papire, što apsolutno ne bi trebalo da bude pravilo, jer onda ako i saobraćajna policija nije obaveštena, možete zaista napraviti problem tako što neorganizovano zatvarate neke ulice. Snimalo se kod nas i u Nemanjinoj, u Kneza Miloša, dosta i u Ilije Garašanina, na Slavi, pa i na Gardošu, a sve češće i u zemunskom naselju Kalvarija. Meštani su tada komentarisali da ovu njihovu oazu mira i tišine umeju da prekinu ekipe koje montiraju scenografiju ili recimo glas reditelja koji označava početak snimanja. A jedna domaća produkcija za potrebe snimanja holivudskog filma izgradila je čak 7 bazena. Najveći je imao više od 2,5 kvadratnih metara. Ekipa na setu u vodi je provodila i do 12 sati dnevno. I Beograd je inače već sigurno deceniju, ako ne i više, mada je i u decenijama 20. veka, recimo 80-ima, bio atraktivna lokacija inostranim produkcijama, ali naročito od 2016. od kada je uveden podsticaj za strane filmadžije u vidu vraćanja 25% potrošenih sredstava. A kako kažu stručnjaci, ima još mesta za napredak uz financijsku korist, tu je, kako kažu, i promocija države u ovom smislu komercijalnom, pa neki ljubitelji filma dolaze u Beograd turistički da bi videli gde su se sve snimale scene njihovog omiljenog filma. Šta vi mislite o tome? Da li se kod vas, opet pitanje, u ulici ili naselju snimalo nešto? Ima poruka iz jednog solitera, to ćemo pročitati u nastavku. Vi ćete to tamo pokriti iz ugla ljudi, a mi ćemo o prirodi i životinjama u nastavku.

Ako zatvaranje ulice za rad snimanja serije ili filma je da bi neko plesao kao što pevaju Bowie i Jagger, nije nikakav problem. Međutim, kada se ipak jedna zahtevna ekipa velika seli sa zaštićenog područja na zaštićeno područje, kada iziskuje mnogo promjena lokacija unutar jedne države, onda zaista to sve mora da je regulisano i da prati određene protokole i pravila. Nije uvijek bilo tako, ali u decenijama iza nas negde je zakonodavstvo se trudilo da pokriva sve to kako je nailazio koji problem. Kada je reč o ugrožavanju ili neugrožavanju ili brizi o zaštićenim područjima i uopšte životnoj sredini tih prostora na kojima se snima, ona mogu ozbiljno ugroziti zaštićene prirodna područja, filmska i televizijska snimanja. Glavne pretnje su recimo fizičko uništavanje staništa, uznemiravanje divljih životinja bukom i rasvetom, zagađenje otpadom i izbijanje požara usled nepažnje. Ne da se to sad sve desilo, ali to su rizici zbog kojih baš i postoje protokoli poput dobijanja dozvola, ograničenja, kontrole, možda vatrogasne ekipe, briga kako se sve uklanja posle i slično. Intenzivna produkcija zaista može imati taj širi ekološki otisak. Recimo, uznemiravanje životinja, buka, dronovi, prisustvo velikog broja ljudi mogu izazvati stres kod životinja, mogu ometati njihovo parenje ili ih naterati da napuste svoja staništa privremeno, možda neka i stalno. Zatim, uništavanje flore i zemljišta, kretanje teške mehanizacije neminovno je, postavljanje scenografije, gaženje terena, sve to može da ošteti trajno osetljive ekosisteme i autohtone biljne vrste. Zatim, zagađenje i rizik od požara, odlaganje otpada, korišćenje hemikalija, upotreba pirotehnike tokom snimanja, sve to povećava rizik od požara i zagađenja zemljišta i voda. A da bi se ovakve situacije sprečile, svako snimanje na zaštićenim područjima podleže strogim pravilima. Za veće produkcije zahteva se procena uticaja na životnu sredinu koja i košta. Tu se utvrđuju dozvoljene aktivnosti. Neophodno je pribaviti saglasnost od upravljača zaštićenog područja, recimo ta javna preduzeća za nacionalne parkove ili nadležnih ministarstava za zaštitu životne sredine. Upravljač često propisuje uslove pod kojima se snimanje može izvesti, a Zakon o zaštiti prirode definiše kategorije zaštite, zabranjuje radnje koje mogu narušiti prirodne vrednosti staništa. Međutim, u Srbiji je bilo incidenata u kojima su komercijalna snimanja, reklama i emisija ozbiljno ugrozila zaštićena područja. Kod igranih filmova i serija češće se javljaju recimo lokalni ekološki problemi i kršenja procedura pre nego nekakva trajna uništenja staništa, srećom. E sad, najpoznatiji primjeri i ekološki izazovi na domaćim setovima su bili recimo 2020. incident na Uvcu. To nije bilo u pitanju snimanja serije ili filma, ali je bio zaista medijski najispraćeniji incident u zaštićenom području kada se dronom snimao promotivni materijal u specijalnom rezervatu prirode Uvac. Tokom snimanja helikopter je leteo preblizu gnezdima kolonije beloglavih supova u kritičnom periodu kada su mladunci, kada je trebalo da polete. I oni su preplašeni bukom i kovitlanjem vazduha od helikoptera prevremeno iskakali iz gnezda, padali u jezero. Srećom, čuvari i meštani uspeli su da spasu neke od tih ptica. Ali ovaj događaj pokrenuo je mnogo zahteva za strožom kontrolom i zabranom upotrebe dronova i letelica bez eksplicitnog odobrenja upravljača. Takođe, Stara planina poslednjih godina je postala veoma popularna za snimanje domaćih serija. Na ovim projektima nisu zabeleženi ekološki incidenti, ipak ekološka udruženja su upozoravala na rizik od kretanja teške mehanizacije kroz osetljive seoske i planinske ekosisteme poput sela Topli Do. A kako bi se priroda zaštitila, uvedene su rigorozne dnevne takse za snimanje u parku prirode Stara planina i one zavise od toga da li se radi o filmu, dokumentarcu ili reklami, jer svaki ima naravno i malo zahtevniji i ekipu i tehničku podršku. Divlje deponije i otpad na setovima također su jedan od problema, a lokalno stanovništvo širom Srbije, ekolozi redovno ukazuju na taj problem nerazvrstanog otpada, ne samo u ovom smislu, a filmske ekipe broje na desetine, nekad i stotine ljudi. Zamislite koliko je to onda plastike, stiropora, građevinskog materijala i kada se pravi scenografija i kada se jede svakodnevno tamo. A upravljači zaštićenih područja Tare, Đerdapa, Deliblatske peščare obavezuju produkcije na ostavljanje novčanih depozita koji se vraćaju tek kada se teren vrati u prvobitno stanje. Mislim da je to stvarno minimum. Takođe, postoji jedan sistem koji zovemo film friendly lokacije.
Srpska filmska asocijacija i lokalne samouprave sarađuju ovim povodom da bi se jasne smernice obezbedile produkcijama. Jako je to važno. I svako snimanje u zaštićenim zonama mora proći kroz Zavod za zaštitu prirode, gde se propisuju tačne mere od zabranjenih sati za buku do maksimalne jačine rasvete, kako se ne bi remetilo ništa tu u prirodi. Vratit ćemo se vašim porukama i komentarima ovim povodom. Pričat ćemo i, ovo su sada bili neki najlošiji aspekti zapravo i na šta treba misliti, paziti da znate i kada se snima u vašoj ulici ili kraju, na šta imate pravo, i o tome ćemo pričati u nastavku. I šta to radi logistički menadžer, kakav je to posao?

Pričali smo o tome šta radi životnoj sredini, snimanje, pa i reklame i dokumentaraca, ne samo filmova i serija, kada su čak u pitanju te neke velike strane produkcije. Oni imaju dobru saradnju sa logističkim menadžerima, to su ljudi koji dobro poznaju različite lokacije po našoj zemlji i uglavnom već i znaju gde može da se snima, gde ne može, gde bi bilo komplikovano, gde ne bi, koje su koliko rabljene, da li se viđaju možda čak i u previše scena u različitim filmovima i serijama, pa mogu i pomoći u odabiru ljudima koji se bave tim poslom kada je reč o filmu, producentima, logističkim menadžerima iz inostranstva i slično. Ta saradnja je veoma važna. A iz aspekta ljudi koji žive u blizini ovih mesta koje odaberu filmske ekipe za snimanje, ne bude uvek lako. Često, pre svega u Beogradu, ljudima ume da smeta snimanje filmova i serija, pre svega zbog kolapsa u saobraćaju, uz uzimanja parking mesta, tamo gde ih apsolutno više ni nema, i komunalne buke pod prozorima. Jesu strani projekti isplativi, ali opet višednevna onemogućenost normalnog života stanarima prosto ne vide taj benefit u punjenju budžeta, jer ipak svakodnevica im se promeni. Recimo, zatvaranje ulica je vrlo često u Beogradu. U prethodnih 10 do 15 godina to se baš često dešavalo. Naprimer, serija, kriminalistička serija Poslednji panteri, zbog nje je potpuno zatvorana Uzun Mirkova ulica, ali ima tome već 10 godina. Menjane su trase gradskog prevoza, stvorile ogromne gužve u samom centru grada. Serije Tunel i Poziv, kada su one snimane, dolazilo je do čestih noćnih i dnevnih obustava saobraćaja u ključnim saobraćajnicama poput Nemanjine, Kneza Miloša, i to je iritiralo ljude koji se vraćaju sa posla ili putuju noću. Pa zatim kada je Ralph Fiennes snimao Coriolan, prostor oko Narodne skupštine, uži centar su bili pod blokadom, danima je to paralisalo i pešake i vozače. Pa onda dolazimo do onih parking mesta u zoniranim delovima Beograda, Stari grad, Vračar, Dorćol, gde je zaista veliki problem uopšte naći parking. Filmske ekipe prosto dobiju dozvolu od sekretarijata za saobraćaj, to je potpuno regularno, i parking servisa zakupe po nekoliko desetina parking mesta za svoje kamione, agregate i opremu. I vi sad ne možete ispred svoje zgrade, i kada ima mesta da parkirate, jer oni su već sve zauzeli, platili, imaju dozvolu. E sada, kada je reč o svemu ovome, jer i tu može da se desi da naiđete na nerazumevanje filmske ekipe, recimo obezbeđenja, ili da vam sprečavaju predugo ulazak u zgradu dok se snima neka scena.

Znači kretanje građana, ako recimo obezbeđenje filma blokira javnu površinu, to je prekršaj, možete se obratiti policiji. Pravo na parking mesto, i tu možete da zahtevate proveru dozvole, jer na onim privremeno postavljenim trakama ili različitim saobraćajnim znakovima gde su parkirani kamioni, automobili, filmske ekipe, mora biti istaknuto rešenje sekretarijata za saobraćaj. Ako tog papira nema, trake su tu nedozvoljeno. A često filmske ekipe rezervišu mesta gajbicama, stolicama ili svojim telima. Pre nego što dozvola stupi na snagu, građani u tom slučaju imaju apsolutno pravo da sklone te prepreke, parkiraju se jer javna površina pripada svima dok zvanično rešenje ne postane važeće. Ukoliko se nešto snima u zgradi, potrebna je saglasnost stambene zajednice, čak mogu da potražuju finansijsku nadoknadu koja se uplaćuje na zvanični račun stambene zajednice i koristi se za popravke tekuće po zgradi. Ako se snima u hodniku bez odluke stanara, to je prekršaj i može im se uskratiti gostoprimstvo. Možda naročito ako vam se ne sviđa žanr filma.

0: Pravac 202.
1: Da li ste nekada bili na snimanju filma, da li u vašoj ulici, gradu snimano nešto? Evo, piše nam Zoran, u zgradi u kojoj živim snimljen je Ljubavni život Budimira Trajkovića. Danima nismo mogli da koristimo teretni lift zbog snimanja scene u njemu, ali kaže, to je bilo baš davno i za nas klince zabavno. Jeste, jeste, verujem, vi ste taj čuveni soliter, međutim, danas mislim da bi morali da dobiju saglasnost stanara da ukoliko žele da im uzmu jedan deo zgrade na neko određeno vreme, kao što je teretni lift, ipak trebalo bi da se nekako nadoknadi i to korišćenje. Ne verujem da je u vreme snimanja Ljubavnog života Budimira Trajkovića tako nešto rađeno, ali opet računalo se na tu neku toleranciju stanara i mislim da je mnogima bilo zaista zanimljivo da prate snimanje tog filma. Pa onda još jedna poruka, kaže takođe Zoran, ali Mladenović, kaže, ja kao dete pamtim snimanje Timočke bune, kasnije sam slušao impresije statista koji su bili deo na setu. Čovek je trebalo da glumi usmrćenu osobu, naravno odbio je, ali sa argumentom da će dobiti napad smeha u presudnom trenutku krupnog plana, a kaže još i sa oduševljenjem opisivao tehničare koji bi sinhrono prespojili dve žice da bi kese sa krvlju natopila beli gornji deo garderobe u pravom momentu. Kaže, snimano je u Zaječaru, u starom delu grada. Možete nam slati i dalje poruke na 064-020-2200. Da li je vas nekada snimanje filma uzurpiralo? Doduše, u ovom smislu spominjete kako se snima Planeta Majmun u Pionirskom parku. Jedna duhovita poruka je stigla od Baneta.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Kada misliš da si sam, Goblini. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock and roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
3: Ja volim tvoje podraste cipoli.
2: Letuštuke, Zoster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
3: Hoću da mi djete izluša narodnjake.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
7: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Dva minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Današnja poseta predsednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dvoje zemalja, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije s predsednikom Angole Joaom Lorenzom. Vučić je izrazio uverenje da će posta Lorenza doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole u unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsednik Vučić ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Predsednici Vučić i Lorenz razgovarali su u četiri oka, održana je plenarna sednica delegacija dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na lenti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta odakle su Srbi, kako kaže Petković, etnički očišćeni. Najmanje tri osobe su poginule, a šest ih je povređeno u noćašnjem ruskom napadu dronovima na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Na više mesta izbili su požari, pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da se ruski politički uticaj na druge zemlje smanjuje i da bi ulazak Ukrajine u Evropsku uniju dodatno oslabio poziciju Moskve u regionu. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. U opštini Ćićevac je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina iz Talaćija koji su se utopili u Južnoj Moravi. Tragedija se dogodila i na Velikoj Moravi u blizini Velike Plane gde se utopila 14-godišnja devojčica. Saša Ilić zvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizana i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme je pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena, u Beogradu je trenutno 30.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Među našim slušalcima koji su ispratili temu današnjeg pravca o snimanju filmova, više smo obratili pažnje na seriju Advokatice, koji, na čijem setu je bila naša Jelena Knežević, pa pričala sa rediteljem i glumcima. Potom smo se malo svrnuli na logistiku i na sve ono što donosi ili odnosi i kako može da ipak ostavi za sebe netaknuto jedna filmska ekipa koja može da bude velika, da to bude zahtevna produkcija, šta to znači za životnu sredinu, za urbane sredine. A pitali smo i vas čega se sećate, šta pamtite, da li ste videli neko snimanje filma ili serije, a vi ste bili i statisti, i to naš slušalac potpisan kao Feniks iz Dolova je, rekla bih, profesionalni statista. Na toliko filmova, serije poslao je fotografije sa snimanja filma Bauk, gde je na slici sa Vojinom Ćetkovićem, koji u svešteničkoj odori, pa zatim sa snimanja filma Vera, takođe ima fotografija sa glumcima mnogi našim poznatima, sa snimanja filma Sumpor, gde, kaže, igra Robijaša, sjajna kolekcija fotografija. Hvala što ste ih podelili sa nama. A Rosa Bilić seća se 79. 80. godine, kaže, u mašinskoj školi Petar Drapšin u Beogradu su tada snimali film Sok od šljiva u sali za fizičko, i to im je poslužilo kao pozornica. Da, sećam se te scene. Film je prikazivan kasnije, ali čini mi se bez puno uspeha, ali sam ja u jednom brzom kadru videla sebe za zahvaljujući prugastoj mornarskoj majici. Evo, obratit ćemo pažnju baš, Roso, na tu scenu. Pa potom Dejan nam šalje iz Zaječara još jednu pričicu. Kaže, sećam se snimanja serije Trag divljači, scena ispred starog komiteta, valjda je u seriji glumila zgradu UDBE, a Miloš Timotivić pije neku vodu ili sok u pauzi snimanja, i tu, to je on video. I zanimljivo je bilo videti sva ta dešavanja iza scene. Jeste, kao nekakva košnica izgleda. Vi mislite da tu treba da bude tišina, da se fokusiraju glumci, ali zapravo u nekim momentima zaista se traži potpuna tišina, ništa da se ne čuje, ne remeti nikakav zvuk, ali nekad zaista je kao košnica, i to ume da smete ljudima ili prosto da im bude zabavno, kako kome. Osvrnut ćemo se mi na neke druge teme u ovom satu. Biće tu jedna predpremijera muzička za nekoliko minuta, najave različitih događaja i koncerata širom Srbije. Sve to do 14 sati.

0: Pravac 202.
1: Novi album doktora Neleta Karalića zove se Pijani brod. On je već u Banja Luci imao promociju albuma, međutim svoje digitalno i bilo koje drugo izdanje nije još uvek dobio do ovog momenta i ovih dana. 11 novih pesama, dva bonusa se pojavljuju na ovom albumu pod nazivom Pijani brod, i to posle 30 godina njegov novi album. Zapravo prvi solo album slavnog lidera zabranjenog pušenja, kompletnog autora materijala. Na tržištu se pojavljuje pod okriljem izdavačke kuće Take It or Leave It Records. Biće objavljen na svim digitalnim platformama i CD-u, a termin izlaska ploče planiran je za kraj godine. Karalić je ovaj dugo svirajući novi rad pripremio sa svojim uhodanim bendom Osiromašeni uranijum. Mi sada slušamo predpremjerno, dakle ekskluzivno na 200 dvojci, dan pre uopšte objavljivanja ove pesme. Imate prilike da je čujete kod nas, Nele Karalić i novitet pesma Sipaj, ne pitaj.

je ovo Nele Karajlić i pesma sa njegovog novog albuma, pesma Sipaj, ne pitaj, baš u kabaretskom maniru. Inače, album Pijeni brod, taj naziv, kako Nele kaže, je zapravo metafora za ljude koji čekaju sudnji dan. Pretpostavljam da onda ima puno i cinizma i neke vrste humora, baš specifične za Neleta. Doduše, baš na ovom tragu i on je na promociji ovog albuma u Banja Luci tokom maja rekao da je ovo možda čak i tačka na i njegovog rada ili možda početak nove rečenice. Dakle, može da ode u oba smera, da bude poslednje nešto taman dok ljudi čekaju sudnji dan, kako se njemu čini, a možda bude prostora za neko novo poglavlje, ko zna. U svakom slučaju, predpremjerno ste čuli ovu pesmu, nigde još nije emitovana, a bit će još dve pesme na 202 koje ćete danas takođe predpremjerno čuti u drugim emisijama.

Ohio, nakon tri majska koncerta, odnosno tri lica jednog benda u Beogradu, malo su odmarali ovih dana, pa se polako sakupljaju snagu za ovo leto, za razne festivalske svirke, svirke na otvorenom. Čini se da će biti toga što se njih tiče. A evo još nekih koje nam predstoje već ovih dana. 12. juna u Nišu, u Istina mašina, alternativno pop veče. Biće tu Dolores, ANDR, Retrospektiva i Natali. Oni su u Nišu 12. juna od 21 čas. Već su nastupili u Zapa Barci u Beogradu krajem maja. U Novom Sadu su narednog petka, 19. juna, a u nedelju, 21. juna, u SKC u Kragujevac. Dakle, ista postava, četiri nastupa zapravo koji su nekako kombinovani u jedan. Kako oni kažu, nema tu zagrevanja, nema glavnog nastupa, nego žurka celo veče. Može da se pleše, može da se uživa. Dolores, ANDR, Retrospektiva, Natali. Šta još sledi od koncerta 9. da večera zapravo, od 21. čas, Luka Beograd, Morčiba. Zatim Kaleo dolazi 12. juna u petak, takođe Luka Beograd, Vojko V, koliko neko više voli u ovom žanru da provede veče, petak 12. jun, dolazi u Zapa Barku, Vojko V, Goblini 13. juna, to već dosta i najavljujemo. Luka Beograd, atraktivno mesto ovog leta za koncerte na otvorenom, tamo su u nedelju 14. juna, Urban and Four. Leni Krevic dolazi, eto već se približio taj koncert 17. juna, biće na Ušću od 21 sat. Zoster takođe smo dosta najavljivali narednog petka 19. juna u Luci Beograd. Zaista je krenulo to jedan period za uživanje, a onda opet Arsenal Fest tamo krajem juna, pratit ćemo i to.

Naš slušalac i vrsni takmičar, čak i pobednik jednog sata u muzičkom kvizu od juče, Darko Končarević, poslao nam je jednu najavu svirke koja inače može se reći pa donatorskog, ajde, humanog karaktera. Dobar, loš, ilegalan je jedan dokumentarni film u režiji Nikole Končarevića koji istražuje alternativnu underground kulturnu scenu kod nas. Produkciju potpisuje Illegal Production iz Novog Sada. A sve ovo je privuklo pažnju javnosti upravo kroz organizaciju humanitarnih svirki i događaja za podršku nastavku i završetku snimanja, neko bi rekao Kickstarter kampanje, ali kroz svirke, dakle nema tu uplata na račun online i slično. Već je bilo nekih svirki, a datum sledećih biće 19. jun, Dorćol plac je mesto. Donacija je zapravo, ne postoji neka univerzalna cena ulaznice, već na donaciju nastupaju Dram, Grizete, Cruise Road i Logička greška. Hvala na ovoj informaciji. Ako nešto slično zanimljivo znate da se dešava još u vašem gradu, rado ćemo preneti informaciju. 06 40 202 200.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaća?

0: plaćaš sve te naknade.
1: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Današnja poseta predsednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocenjuje predsednik Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Angole Joao Lorenzom. Vučić izrazio uverenje da će poseta Lorenza doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Predsednici Vučić i Lorenz razgovarali su u četiri oka, održana je i plenarna sednica, delegacija dveju zemalja, razmenjena su bilateralna dokumenta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi, kako kaže Petar Petković, etnički očišćeni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da komunikacioni kanali između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije funkcionišu i ostaju otvoreni. Istakao je da su sada u fokusu razgovori o Ukrajini. Dodao je da američki zvaničnici još nisu podelili detalje telefonskog razgovora ukrajinskog predsednika Zelenskog sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. U opštini Ćićevac je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina iz Stalaća koji su se utopili u Južnoj Moravi. Tragedija se dogodila i na Velikoj Moravi u blizini Velike Plane gde se utopila 14-godišnja devojčica. Saša Ilić zvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizana i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Danas pretežno sunčano, toplo i sparno vreme. Temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 31.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Tri minuta muzike Srbije i regiona. Trudit ćemo se što više da popunimo ovaj termin, sve dovesti u 3 do 3. Muzika koju niste dugo čuli, neke stare, neke nove pesme, neke različite verzije. Naprimer, na početku nas čeka akustična verzija pesme Ti i ja, generacije 5. Za njima Lebi sol, čukni vo drvo.

E pa baš ovako, da čuknemo drvo, nema velike gužve na beogradskim saobraćajnicama, što je dobro. Malo preko Plavog mosta ka ulici Vojislava Ilića i preko Gazele, za sada je to to. Ali pratit ćemo svakako u brzoj traci situaciju u celoj zemlji u vezi sa saobraćajem. Sada slušamo muziku Magic Bush, sve ko pre.

došli. Bilo ko drugi da vas ovako poziva negde da nešto da, ne bih mu dala poverenja, ali okej. Okay. Kojot i Oca Matić, tačnije Delarno Band, to je cool sasvim. Temperatura uglavnom iznad 30. Podeoka, svuda sem na Kopaoniku gde je svežih 18, 25 u Sjenici, 24 na Zlatiboru, toliko i na Crnom vrhu, ostala mesta 30-31 stepen. Slušamo Ničim izazvan i ANDR i pesmu 40.

Egzistencijalna kriza i traženje smisla u prolaznosti, to su bile ideje u prethodne dve pesme, ničim izazvan sa pesmom 40. I u ovoj zbirci mnogih muzičara, bilo to i Majales i Vatra Ditur u pesmi Doživotno. Ovo što već počinje, veliki hit Riblje čorbe, Gde si u ovom glupom hotelu, posle toga Maršali i Ne idi.

Maršali, pesma Ne idi. Možemo ovaj deo nazvati imperativni muzički blok. Maršali pevaju Ne idi, Sars peva Veruj mi, posle toga Kralj Čačka će reći Dajte mi kišobran.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
9: Volio sam te, a nisam stio. Trebao sam stati, ali nisam stio.
8: Veče emocija i energije. Zoster.

Ovaj refren ili izlaz iz pesme Budi tu, Vlade Džeta, s albumom Veterani asfalta, zvuči kao kada pitate nastavnika da li možete u WC. Tako bi je nekako. Ako baš moraš, idi, ali brzo vrati se. Hvala što ste slušali i današnji pravac. Družili smo se do 10 časova i što ste bili sa nama i u ovom bloku muzike iz Srbije i regiona. Ostaje još sjajna pesma Ljubav, Deca loših muzičara, a posle vesti brza traka u kojoj vas čeka Ružica Vrhovac. Vas pozdravljaju Milan, Miloš, Olga i Kruna. Uživajte u ostatku dana.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Današnja poseta predsednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocenjuje predsednik Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Angole Joaom Lourencom. Vučić izrazio uverenje da će poseta Lourenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Održana je planirana sednica delegacija dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U vezi sa delom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. U Bratislavi su ministri unutrašnjih poslova Slovačke i Srbije, Matuš Šutaj Eštok i Ivica Dačić, potpisali sporazum između dva ministarstva o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije. Dačić je istakao da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i iregularnih migracija. Dron američke mornarice spasao je dva člana posade američkog helikoptera Apache koji se srušio blizu obale Omana. U saopštenju centralne komande američkih pomorskih snaga navodi se da su vojnici u stabilnom stanju. Uzrok pada američkog helikoptera u blizini Ormuskog Moreuza se istražuje. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, srpskom vojniku koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. U Kraljevu je sutra i dan žalosti. Saša Ilić zvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizana i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme sredinom dana i popodne lokalni razvoj oblačnosti, krkotani pljuskovi sa grmljavinom i gradom u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Temperatura od 12 do 34 stepena.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje naše Brze trake. U startu ćemo postaviti jedno pitanje. Ono do duše može da bude i u bukvalnom smislu te reči, u nekom prenesenom značenju takođe, ali evo, mi se danas pitamo u ovoj brzoj traci kako se postaje pilot. Od uvek su bili simbol hrabrosti, discipline i visprenosti. Škole koju budući piloti pohađaju imaju zadatak i obavezu da tako i ostane. Danas ćemo saznati više o tome kakve su sve obuke potrebne da bi neko postao pilot, a sagovornici nam dolaze iz Društva avijatičara Srbije. Bavimo se i ostalim vestima koje se tiču saobraćaja, obaveštavamo vas i o zanimljivim događajima koji nam se bliže. Njih je nekoliko, bit će iznenađenja i bit će jedna ekskluzivna premijera negde oko 6 popodne. Za vas u narednih nekoliko sati rade Draško, Čipi, Pop i Ružica. I na početku, grupa Texas i pesma You Can Call Me.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka Šidu, a na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu Rocket Man napisao je čuveni autorski tandem Elton John i Bernie Taupin. Na ideju za tekst Bernie je došao vozeći se ka kući svojih roditelja u Lincolnshireu. Imao je naviku da većinu onoga što smisli istog trenutka i zapiše, ali ovoga puta nije imao olovku i papir. Zato je reči kojih se dosetio dva sata neprekidno pevao da ih ne bi zaboravio. Podstaknut uvodnim stihovima, nastavio je naraciju sa temom naučne fantastike koja je bila u osnovi pesme. Inspirisala ga istoimena kratka priča američkog pisca Raya Bradburya, objavljena kao deo njegove antologije The Illustrated Man. Napisana je iz perspektive deteta čijeg oca astronauta muče pomešana osjećanja jer mora da napusti porodicu kako bi otišao u svemir. To je podstaklo Bernija da na istu temu razvije sopstvenu ideju. Kada je Elton John objavio pesmu Rocket Man, Taupin je izjavio: "Opšte je poznato da su tekstopisci veliki lopovi, a ovo je savršen primer za to."

Gužve su poprilične na gradskim ulicama, raskrsnicama, mostovima, pre svega u Beogradu, ali takav je termin. Skoro po pola četiri, do duše kakve gužve umeju da budu u ovom terminu, naročito petkom, ovo još, bar za sada, i nije tako strašno. Recimo, na Brankovom mostu trenutno nema neke veće gužve, ni u jednom, ni u drugom smeru, ali je gužva prilična na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu, u suprotnom smeru nema gužve. Za sada bez veće gužve na Autokomandi, nema gužve na Slaviji, nema nikakve gužve na mostu preko Ade, na autoputu Novi Beograd u oba smera nešto pojačan broj vozila, očekivano za ovaj termin, ali za sada neke veće gužve ili zastoja nema i to su lepe vesti. Hajmo na još neke vesti koje su tipično letnje, mada nam ona kalendarski još uvek nije došla. Temperatura poprilično visoka u Srbiji u ovom trenutku, već su dostignute maksimalne prognozirane temperature. Evo, trenutno je 32 u Novom Sadu, toliko je i u Kikindi, u Loznici 31, u Valjevu 30, u Kragujevcu 30, u Beogradu 31, u Negotinu 30, u Sjenici čak 25, na Kopaoniku 17, u Nišu 31, toliko i u Leskovcu i u Zaječaru. Temperatura, kao što rekoh, već poprilično visoka, a narednih dana očekuje nas promena vremena, pre svega u četvrtak, gde će na prostoru cele zemlje biti pljuskova sa grmljavinom i u stvari u četvrtka nas čeka i osetni pad temperature.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Slušali smo Pink, a sada ćemo čuti interesantnu najavu u julu mesecu, konkretno od 17. do 19. jula. Beograd, konkretno Kalemegdan, bit će po prvi put domaćin Beograd Motofesta, novog događaja koji spaja motokulturu, muziku, one čuvene adrenalinske atrakcije i zabavu na jednom mestu. Festival ima ideju da prenese atmosferu najpoznatijih evropskih i svetskih motookupljanja i tri dana će trajati. Očekuju tu posetioce i bogat muzički program i bajkerske igre i veliki broj izlagača, distributera moto opreme i mnogo što šta, recimo na čuvena kugla smrti će biti tu. Biće jedna nagradna igra. Inače, za bajkere je ulaz besplatan, a tokom trajanja manifestacije biće obezbeđen i kamp prostor za goste koji dolaze iz drugih gradova i zemalja. Muzički program je sledeći: Ena Đorđević, grupa Regina, Alen Islamović, zatim Krvava Meri, Prljavi inspektor Blaži Kljunovi i mnogi drugi. I ponovit ću još jednom da će prvi Beograd Motofest biti održan od 17. do 19. jula, konkretno u onom donjem gradu Beogradske tvrđave, a informacije o prodaji ulaznica, jer ako niste bajker onda treba da kupite ulaznicu, o tome ćete saznati više uskoro.

0: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
4: Eko. Hit nedelje.
5: Za hit nedelje 200 dvojke izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode električni orgazam i Anica Dobra.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U poseti Beogradu je državna delegacija Angole koju predvodi predsednik João Lourenço. Ispred Palate Srbija dočekao ga je predsednik Aleksandar Vučić uz najviše počasti. Najpre su razgovarala dvojica lidera, zatim je usledio sastanak delegacija. Potpisan je i veliki broj sporazuma iz različitih oblasti. Šefovi država razmenili su i odlikovanja. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U vezi sa delom prijave kojim mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. U Bratislavi su ministri unutrašnjih poslova Slovačke i Srbije, Matuš Šutaj Eštok i Ivica Dačić, potpisali sporazum između dva ministarstva o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije. Dačić je istakao da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, ilegalnih migracija i u oblasti vanrednih situacija. Na Bliskom istoku je na pomolu primirje. Američki predsednik Donald Trump se nada postizanju mirovnog dogovora i brzom otvaranju Ormuzskog moreuza. U Ukrajini, međutim, pregovori nisu ni na vidiku. Ukrajinski predsednik Zelenski poručuje da će nastaviti sa napadima dronovima na ruske gradove, dok ruski diplomata Mihail Galuzin upozorava da su Rusija i Belorusija spremne da upotrebe nuklearno oružje u svrhu sopstvene zaštite. Iz Libana se doprema telo starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Jovanović je bio deo srpskog kontingenta u okviru mirovne misije UN-a. Iz Bejruta su njegovo telo ispratile kolege kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja. Zastave su već danas spuštene na pola koplja u kasarni u njegovom rodnom gradu. Sutra je dan žalosti u Kraljevu, komemoraciju u 9 časova u kasarni u Ribnici, a zatim sahrana u naselju Ljukovači. U opštini Ćićevac je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina iz Talaća koji su se utopili u Južnoj Moravi. Tragedija se dogodila i na Velikoj Moravi u blizini Velike Plane gde se utopila 14-godišnja devojčica. Vreme sutra uglavnom sunčano i toplo, sredinom dana lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom u višim predelima. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje sa kišom i lokalnim nepogodama. Temperatura sutra i do 34 stepena.

Slušajte Brzu traku 202 i uvek u ovom delu Brze trake bavimo se saobraćajem, odnosno gužvama na većim saobraćajnicama i mostovima u Beogradu pre svega. I vi, kuda god da vozite, ako vidite problem u saobraćaju, a vi nam javite kako bismo to preneli ostalima. Dobili smo informaciju da ima otežanog kretanja vozila gradskog prevoza u određenom delu Nemanjine ulice i Kneza Miloša. A ono što možemo da vidimo takođe jeste da, s obzirom na termin, nije tako velika gužva u onim uobičajenim, na onim uobičajenim mestima gde se stvaraju čepovi. Recimo, nema veće gužve trenutno na Brankovom mostu, pogotovo ne u smeru ka Novom Beogradu. Gužva je prilična, zato na mostu Gazela, uobičajeno ka Starom gradu, već sad prilično i u smeru ka Novom Beogradu, ali ništa posebno na Pančevačkom mostu, ništa posebno na Autokomandi, nema gužve na Slaviji, to su lepe vesti. Tako da evo, kao što rekoh, ukoliko vi negde vidite problem u saobraćaju gde god da vozite, a vi izvolite i prenesite nama kako bismo mi preneli ostalima. 0640 202 200.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu.

Slušali smo Alexa Warrena i veliki hit Fever Dream, ali dobijamo i nešto što uopšte nije veliki hit. Naime, Dejan kaže i po šta i što je rekao, nego što je fotografisao dim koji ide sve do Petlovače. U Šimanovcima gori kamion na autoputu i da, to je vest koju smo pročitali u okviru vanrednih informacija u saobraćaju malo pre, ali eto i sa terena da znate da je zaista i neprijatan prizor i na kraju krajeva tu je neminovan zastoj s obzirom na moment koji smo upravo opisali. Evo i jedan, pa, zanimljiva vest, ajde recimo da je zanimljiva vest. Uostalom vi sami procenite. Tržni centar Staklenac na Trgu Republike mogao bi uskoro da ode u istoriju. Njegovo uklanjanje više puta je najavljivano kroz decenije, što zbog ranije planirane izgradnje opere i baleta, a pre 10 godina i zbog gradnje multifunkcionalnog objekta kulture. Međutim, sada razlog za planirano uklanjanje Staklenca postaje priprema za konkretnije radove koji se tiču izgradnje metroa. Osim Staklenca, u okviru ovog posla do kraja godine u planu je i uklanjanje Bajlonijeve pijace, potom veliki broj industrijskih objekata koji su u okruženju Pančevačkog mosta, jer će upravo u toj tački ući takozvana krtica, to jest mašina koja buši tunel iz tog pravca i krenuće ka Bajloniju i ka Trgu Republike. A kažu, menja se uskoro i panorama Banovog brda. Neće više biti one pumpe na uglu Blagoja Parovića i Požeške, jer će i tu biti metro stanica. Ubrzo predstoji zatvaranje bulevara Despota Stefana, gde je planirano kopanje tunela od Savske ulice do Dunavske padine. Predviđeno je da ovaj bulevar bude zatvoren 2 godine, a početak radova planiran je za avgust. Mašina, to jest krtica koja će kopati, ući će pod zemlju ispod bulevara Despota Stefana i odatle krenuti ka Ekonomskom fakultetu. Vozači, pripremite valerijanu.

0: Na početku emisije najavili smo da se bliže neki interesantni događaj i stvarno vredni pažnje. Jedan od njih, evo ga tu je iza ćoška, trajeće nekoliko dana, zove se Port Pizza Fest. Na vezi je Marko, odnosno, pardon, Mirko Lazarević i prošle godine nam je bio gost u studiju, evo ga i sada na vezi na talasima 202, inače jedan od osnivača ovog festivala. Pizza, Port, Dunav. Ćao Mirko.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Pripremili ste opet nešto super zanimljivo za naše slušaoce.
1: Jeste, ove godine smo, za razliku od prošle godine, doveli još više pizzerija. Imamo ukupno 6 pizzerija koje će biti ove godine sa nama. Pored toga imamo 5 restorana, 5 kraft izlagača piva, 3 vinarije i još 3 slatkiša, i 3 različite poslastičarnice koje će biti tu sa nama svih 5 dana.
0: I to će biti u Luci Beograd.
1: To je u Luci Beograd. U odnosu na prethodnu godinu smo na novoj lokaciji u okviru Port Food Marketa, koji inače kreće zvanično sa radom od sledeće nedelje, znači od srede do nedelje, od 17. do 21. juna se otvara zvanično Port Food Market, a otvoremo nezvanično sada sa pizza festivalom koji kreće od sutra pa traje do nedelje.
0: Znači, od srede do nedelje pizza festival, koji, kao i obično kada vi radite organizaciju događaja, nije vezan samo za hranu i piće, već je to nešto što nosi celodnevni program. Vi zapravo imate i prateći program za decu, na primer.
1: Za decu imamo super stvari, imamo predstave, imamo nešto zdravo predstavu koja je u petak od 6.15, imamo slikarske radionice za decu, gde će moći da oslikaju picu na platnu, što je jako interesantno. A imat ćemo takođe u subotu i nedelju baš pizza radionice, gde ćemo učiti decu kako se prave pice. Jedna pizzerija će biti predstavnik američke pice, a druga pizzerija će predstavljati italijanske pice. Tako je to onako baš interesantno.
0: Odlično, odlično, hvala. E da, tipovi pizza, hoćemo da se osvrnemo i na to. Baš smo prošle godine, kada smo i emisiju celu bili posvetili Pizza Festu, pričali o različitim tipovima pizza, onome koja je najpopularnija u Srbiji i tako dalje. Kakve su to pice koje će moći da se sretnu ove

0: picu, to je skrnavljenje svaki put kada neko stavi ananas na picu, jedan Italijan padne sa vespe. Kako ti gledaš na to s obzirom na činjenicu da ti profesionalno na različite načine u stvari baviš picama?
1: Uf, bilo bi mi jako teško da odgovorim na to pitanje, obzirom da se radi o pizzeriji koju ja vodim, koja stavlja ananas na picu, i to se konkretno radi o toj američkoj pizzeriji. Tako da, što se mene tiče, uvek bi savjetovao ljudima koji žele malo onako avanturistički da pristupe hrani, da probaju picu sa ananasom, i siguran sam da će se većina njih zaista oduševiti kakav je spoj.
0: A Nutella?
1: Nutella, mislim da je jako interesantna takođe. Ja iskreno lično nisam preteran fan slatkih pizza, ali mislim da se i to polako razvija kod nas na tržištu.
0: I mnogo toga ima još stvarno zanimljivog što vi nudite i što može da se vidi pre svega na ovom pizza festivalu. Različite vrste testa, kako se sve to pravi. Mnogo je drugačije i mnogo je priča kompleksnija nego što se čini na prvi pogled. Pa ja zaista koristim priliku da pozovem slušaoce 202 da se priključe barem jednog dana. A evo, kao što ste čuli, festival Port Pizza Fest traje od sutra do nedelje. Mirko, hvala na uključenju.
1: Hvala vam, najlepši, vidimo se na Pizza Festivalu.
0: Vidimo se, pozdrav, čuli ste da je tu i prateći program, ponovit ću još jednom, Port Luka Beograd od sutra do nedelje. A bit će još interesantnih informacija ovog tipa do kraja današnje brze trake, bit će i iznenađenja.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
1: Veče emocija i energije. Zoster.

0: OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Još uvek je obustavljen saobraćaj zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci. Saobraćaj se sada preusmerava na petlju Ruma. Dosta vas nam je pisalo, slalo i fotografije na Viber, a u vezi sa ovom saobraćajnom nezgodom i tim zapaljenim vozilom koje, nadam se, više ne gori, a gorelo je poprilično, reč je o zapaljenom kamionu kod ove petlje kod Šimanovaca, izazvalo je to veliki, zaista veliki zastoj. I hvala najlepše Dejanu, pre svega, ali ostalim slušalcima koji su nam slali fotografije i obaveštavali nas u vezi s ovim. Ja vas podsjećam da šta god je u pitanju i gde god aste, uvek možete da nas obavestite o nekoj nezgodi, problemu ili bilo čemu drugom što smatrate da je bitno da mi prenesemo ostalim slušalcima 202. A kako se sasvim približila sezona godišnjih odmora, zapravo već je i počela ona rana sezona godišnjih odmora i mnogo naših sugrađana idu u Grčku, prevashodno preko Makedonije. Evo informacije u vezi sa benzinom. Tamo je benzin od danas jeftinija, dizel je poskupeo. U Severnoj Makedoniji od danas je benzin jeftiniji 2 denara, to jest 4 dinara, dok je dizel gorivo poskupelo za 1,5 denar, odnosno 3 dinara. Prema odluci, maksimalna maloprodajna cena eurodizela na makedonskim pumpama od danas je 87 denara, a bezolovnog Eurosuper 95 je 86 denara. Bezolovnog benzina Eurosuper 98 cena je 88 denara ako putujete na more ili gde god već. Srećan put i slušajte brzu traku 202. Naravno.

0: Predstavljamo vam jedan divni muzičko-piknik moment koji će uskoro biti održan u Beogradu, i to u parku Manjež. Konkretno, to je onaj park koji se nalazi iza Jugoslovenskog dramskog pozorišta i u kome postoji jedan deo koji je možda malo manje upadljiv od ostatka parka, posebno je zanimljiv, tiče se jednog malog amfiteatra koji zapravo pripada FMU, odnosno Fakultetu muzičke umetnosti, i upravo ta muzika koja će nam svirati uskoro u Manježu ima veze sa pomenutim fakultetom. Iz organizacije događaja javlja nam se Marija Karan. Zdravo, Marija.
1: Zdravo.
0: Veliki muzički piknik biće održan u petak 12. juna popodne, ako se ne varam, od 18 časova. I to, tako, naravno, u parku Manjež.
1: Tako je, eto, lepo si to rekla, Fakultet muzičke umetnosti ovog juna izlazi iz koncertnih sala konačno pravo u srce grada i pretvaramo park Manjež u jednu veliku open air jazz scenu pod vedrim nebom. Naime, očekuje nas više od 40 mladih izvođača, reč je o studentima i ansamblima Fakulteta muzičke umetnosti, u stvari odseka za džez i popularnu muziku, koji će prirediti jedan fenomenalni program koji se zove Crossover Stories i omaž čuvenom Oliveru Nelsonu, i doneti publici jedno predvečerje vrhunske muzike, druženja, ali i zajedništva.
0: I treba reći još nešto, park je idealno mesto da se ponesu prostirke, ipak će to trajati, ako se ne varam, 2 sata, od 18 do 20 tako časova, je. Ali tako, popodne?
1: Tako je, apsolutno, puna 2 sata, zaista onako pozivamo sve da dođu, da nam se pridruže od 6 sati, da ponesu prostirke, povedu prijatelje, porodicu, decu, ljubimce, i eto, postanu deo ovog jedinstvenog open air događaja koji u stvari spaja umetnost i humanost, jer je ovo deo jednog zaokruženja ciklusa koncerata koji se zove Naše note podrške, i ove godine ceo taj ciklus koncerata, zaključno sa ovim koncertom koji će se desiti u petak, posvećen je Nurdoru. Tako da, eto, malo ćemo da slušamo muziku, malo ćemo da uživamo, a malo ćemo i da pomognemo onima kojima je to, naravno, najpotrebnije.
0: Na koji način može da se pomogne?
1: Da, pa evo, naša ideja je da tokom večeri publika kroz pre svega SMS donacije slanjem poruke 1 na 1150 nekako podrži Nurdor i sve male superheroje. Nurdor je nacionalno udruženje dece i roditelja koji se brinu o deci oboleloj od raka, tako da eto, tokom večeri pozivat ćemo ih da prikupimo što više tih SMS poruka i da učinimo eto jedno dobro delo, uz to što ćemo i uživati u zaista vrhunsku muziku mladih umetnika koji su onako nova snaga, nova generacija, i zaista imamo čime da se pohvalimo kad je reč o toj kulturi, muzici, umetnosti, i divna prilika. Pozivam stvarno sve da, evo, kad krenu s posla onako u petak, malo daju žmigavac i srate eto u park Manjež da se malo opuste sa nama.
0: Marija, najlepše hvala na ovom uključenju, zaista je odličan poziv i muzika, konkretno džez i piknik, ali i taj humanitarni element koji je prisutan. Ja ću ponoviti još jednom, 12. juni od 18 časova u Beogradskom parku Manjež. Hvala na uključenju, Marija.
1: Slušamo se.
0: A kada smo već kod prognoze vremena, koja nam je vrlo bitan faktor, kad god se planira nešto što je tako da je pod vedrim nebom, a to se obično i planira u junu, julu, avgustu, septembru, evo šta kažu meteorolozi. Kao što ste čuli u vestima, najavili su oni za sutra vrlo nezgodno vreme, čak na teritoriji cele Srbije očekuje se manje ili više pljuskova sa grmljavinom, ponegde, konkretno na teritoriji Vojvodine, očekuju se i vremenske nepogode, one koje će pratiti grad i olu ni vetar. Međutim, u petak prepodne trebalo bi da prestanu padavine i barem na teritoriji Beograda, ali u većem delu zemlje, trebalo bi da bude suvo. Promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo, nešto svežije. Od sutra već stiže osveženje. U četvrtak i u petak, što se toga konkretno tiče, temperature idu 24 stepena u Beogradu do 22, biće odlično vreme za piknik u prevodu. I trebalo bi, kažu, bez kiše.

0: U ovoj današnjoj traci, kako postati pilot, to je stvarno dobro pitanje i uvek su bili simbol hrabrosti, discipline i odgovornosti. Koliko je danas teško postati pilot? Šta mlade najviše privlači vazduhoplovstvu i koliko se promenio poziv pilota kroz vreme? Boriša Mandić je pilot, instruktor iz Društva avijatičara Srbije. Šta on za početak kaže o ovom pozivu?
1: Lako je pričati kada se tom neobičnom, izazovnom pilotskom pozivu odgovornom posveti celi život i podredi se u životu, jer u našim priznanjima piše samo pet reči. Sreća, hrabrost, posvećenost, upornost i uspeh. I u tih pet reči složena je sva pilotska i muka i sreće za ulazstvo. Stara kineska poslovica lepo kaže, nije umetnost raditi ono što voliš, nego voliti ono što radiš. Piloti imaju sreću i da vole nešto rade i da rade ono što vole.
0: Eto, čuli ste, to je jednostavno rečeno zaista. I hajde da se podsjetimo malo istorije. Naš prvi pilot, koji je poleteo davne 1912. godine, bio je Mihailo Petrović. Koliko se promenio ceo proces postajanja pilota od tada do danas?
1: Ako napravimo samo tu paralelu, pazite, ako je čovek, mladić iz sela Vlakče, artiljerski narednik, uspeo da za dve nedelje poleti samostalno, i ako mu je u karakteristici njegovom ispravu Francuz napisao, ima predispozicije da postane odličan pilot, prezire smrt, to je bilo onda na principu štap i kanap. Oni bili jednostavni metal, žica, drvo, plato. Danas imamo toliko razvijen sistem prvo selekcije, pa pripreme, pa školovanja, pa obuke pilota, da je to malte nesavršenstvo. Da tačno jest. Pilotska veština sve više ustupa mesto savremenoj tehnologiji. Ali dok je aviona, dok je letenja, čovek, pilot, mlad će biti odlučujući faktor i mnogo se ulaže, investira i vodi računa da piloti budu zdravi, sposobni, osposobni, obučeni, da naprave tri poteza. Sva filozofija letenja ima samo tri poteza. Da se pravilno poleti, a to je lična karta svakog pilota, odradi zadatak i bezbedno sleti.
0: Eto, čuli ste. A da li i stariji mogu da probaju da postanu letači?
1: Za prave ljude i prave stvari nikada kasno nije. Možete doći da odradite promotivni, motivacijni, faronski let i da se pridružite nam u toj trećoj dimenziji koja je izazovna, jer piloti gledaju uvek u vis i u nebo.
0: Čuli ste i to, a čućete i danas kako se stvari stoje. Naravno da zadaci svih škola koje u ovom momentu postoje u Srbiji, a imaju zadatak da obuče buduće pilote, moraju da budu posebno dobro koncentrisane, da imaju odlične profesore i ne zaboravimo ono hrabrost, visprenost i odgovornost, rekla bih ovde pogotovo. I dobro je pitanje u kojoj meri mladi ljudi danas uopšte jesu zainteresovani za ovaj poziv. O tome ćemo u nastavku.

0: Kada letite, onda se setite. Onda se setite da je odgovornost tu stvar broj jedan. Nastavljamo priču o pilotima, konkretno budućim pilotima. Čućemo Borišu Mandića, koji je instruktor iz Društva avijatičara Srbije. I evo, koliko su mladi zainteresovani da postanu piloti?
1: Malo je opalo to elementarni interes, ali ima dovoljno mladih ljudi, hrabrih, odvažnih, zdravih, koji su spremni da prihvate izazov. I nismo samo mi, celi svet je u tom tako zvanom blagom deficitu, ali zahvaljujući toj mladosti, toj energiji, toj ambiciji, toj želji da se prihvate izazov i nama, ljudima prostitele kose, koji sve činimo da se ne prekine taj nit. Jer jedno je pilotsko teorijsko znanje, jedno je iskustvo, a treće kad se krene u tu dimenziju da mi iskusni prenosimo i teorijska znanja, iskustva i veštine na mlađe ljude, da dugo, bezbedno i pravilno lete.
0: Šta je sve potrebno da bi se postao dobar pilot?
1: Davne 76. godine. Ocena bez lažne skromnosti najsavršeniji. Jer interesantno, kad prvi put sedate u mašinu, kad nema nikog oko vas, e onda se sva čula, sva energija, sve skupi da napravite telet i to se pamte. Zato što je, ako postoji idealan savršen otrženet, to je taj prvi samosnite. Zato kažem, pamti se za celi život. Mi želimo da tu granicu spustimo na 15-16 godina, da zaista mladi ljudi krenu ovim trnovitim putem. Na prvom mestu mora biti elementarno zdravlje tela, organizma, mentalno, fiziološko, psihičko. Na drugom mestu ona upornost da se dođe do cilja, jer može se lako odustati. I na trećem mestu da ljudi obezbede uslove. Zato danas imamo okupljanje kod ljudi od naše kolege koji su ovde, u blizu Zemun polju, od obične livade napravili gotovo svetski centar za početnu i osnovnu obuku pilota i tu treba ljudima čestitati. Znači, dobra volja, rad, entuzijazam, zainteresovanost mladih ljudi, kad se spoji sve to, onda je uspeh zagarantovan.
0: Eto, čuli ste Borišu, dobili savete, neće vam biti potreban avion u ovom trenutku da biste preleteli preko gazele, verovali ili ne, raščistila se gužva tamo. Situacija je nešto malo nezgodnija na Brankovom mostu, ima gužve, ali vrlo umereno u smeru ka Terazijskom tunelu, u suprotnom smeru nimalo gužve, pojačan saobraćaj na autokomandi, ali ništa više od toga. Nema na Slaviji nikakve gužve, međutim, ima dima i to dosta nezgodnog crnog dima koji direktno izlazi na Pančevački most u oba smera, tako da pažljivo vozite ako prolazite tuda.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
6: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips.
7: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
8: Eko.

Za vas imamo ekskluzivnu premijeru, ne samo domaću, već i regionalnu. Naime, posle 30 godina pauze uskoro izlazi novi album doktora Neleta Karajlića Pijani brod. I evo šta Nele kaže o albumu. Pijani brod je projekat koji nije imao nikakav kontakt sa bilo kojom vrstom kompromisa. Sve pesme su nastale bez ikakve ideje da budu hitovi, a bit će. Najavio je u svom stilu Nele i dodao, odlučio sam da na neki način, kroz poeziju, postanem neka vrsta samopsihijatra, onoga koji sam sebe preispituje, tako da se na ovom albumu kriju i pesme koje govore o tome šta sam ja u stvari bio nekada i šta sam sad. Slušamo istoimenu pesmu doktora Neleta Karajlića, Javite nam utiske.

gruba i oštra i meka, oko vrata, ali fantom slobode.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu trenutno je onemogućeno isključenje na petlji Predejane, smer Vranje-Niš.

0: Slušali smo Elu Langley, a sada ćemo čuti jednu našu koleginicu zapravo, to je Nataša Pejčić, koja će nam najaviti događaj u jednom stvarno veoma lepom prostoru. Napolju, kao što rekoh, zaista pored reke, lep prostor i još bolji bendovi. To je Airfest koji nam se sasvim približio. Nataša, ćao!
1: Ćao, Ružo, pozdrav.
0: Vodiš nas na izletište Zabran u Obrenovcu 12. i 13. juna. Ponovo će tamo biti održan Airfest, ovo nije prvi put, ali tako je nekako koncipiran program da je jedan dan vezan za određeni žanr, a ovaj drugi, odnosno 13. juni, za neki opet pa drugačiji žanr. O čemu je tačno reč?
1: Tako je, ove godine je 6. Airfest ispred nas, odnosno muzički deo festivala se događa ovog petka i subote, tačnije 12. i 13. juna na dobro poznatoj lokaciji u Obrenovcu u prelepom izletištu Zabran. Mi smo tokom maja uspešno realizovali ekološke radionice, pošto je ipak Airfest Eco Rock Festival, koje su bile za naše najmlađe, i u petak imamo još jednu predstavu Alisa u zemlji čuda, koja će biti u pozorištu Hator, tako da pozivamo roditelje da dovedu svoju decu, a onda se u petak uveče selimo u izletište Zabran, gde ćemo biti u petak i u subotu. I ove godine smo program podelili na dva tematska dana, na rock i na hip hop. U petak će biti headliner večeri Van Gogh, koji ove godine obeležava, verovali ili ne, 40 godina karijere, a isto večer nastupaju i Sharks, Snakes and Planes i sjajan indie band Plish, a drugo veče je rezervisano za hip hop, tako da dolaze Bigru i Paja Kratak, Ajsni Grutin i Timbe, grupa Sunshine, nastupa i Venom Crew, koji nastupa sa živim basom i bubnjom na bini. I mi smo zapravo ovim uključenjem negde i hteli da obradujemo slušalce, da podelimo dve karte za petak i dve karte za subotu. Pa eto, ja vas pozivam da se javljate, kuckate poruke i da osvojite te dve karte, a svi oni koji ne osvoje mogu da kupe na Tiketsu online ili na njihovim prodajnim mestima, a ukoliko im je zgodnije u Obrenovcu, mogu u restoranu Kod tri lepe i u knjižari Aquarius, mogu da kupe za jedan dan festivala, mogu da kupe komplet ulaznicu, tako da samo dođite, mi jedva čekamo, bit će divna atmosfera i divno vreme.
0: Pored Save ponovit ćemo još jednom da ne bi bilo zabune, dakle 12. je rock and roll, rock i hard rock, a 13. hip hop, odnosno oni bendovi koji sviraju crossover. Hvala najlepše, Nataša, na ovom uključenju. Ja ću ponoviti još jednom. 011-324-9202, to je naš broj telefona. Airfest, dve karte za 12. i dve karte za 13.

0: U Šapcu mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Kulturnog centra. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. Podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene u Beogradu počinje sutra. Građani sa prebivalištem na teritoriji glavnog grada mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. A evo još nekoliko besplatnih događaja koji nas očekuju. U Novom Sadu, u Dunavskom parku, biće održan tradicionalni Dunav Fest u petak i subotu. U Zrenjaninu, jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka leto u gradskoj bašti počinje u subotu i trajaće do 23. avgusta. Pored dešavanja u gradu, u planu su i karavani koji obilaze okolna sela. Niz besplatnih koncerata klasične muzike nastavlja se i u Italijanskom institutu za kulturu. Večeras od 20 sati na repertoaru je koncert pijaniste Dimitrija Vasiljevića.
1: Servis 202.

i ulici Kneza Miloša. Ove dve ulice će svakog petka i subote biti zatvorene za saobraćaj u vremenu od 20 do 01 čas i to Partizanska od Šumskog gazdinstva do raskrsnice sa ulicom Kneza Miloša, a Kneza Miloša od raskrsnice do ulaza u parking servis, precizirali su u urbanizmu Vranje. A da bacimo pogled i na veće raskrsnice u Beogradu, da li se raščistila gužva? Jeste poprilično, osim na Autokomadi, tu baš i se i nije raščistila, ali nema gužve trenutno skoro uopšte na Slaviji, ovo malo je skoro ništa, super situacija na Pančevačkom mostu, idealna, idilična, na Brankovom mostu i na mostu Gazela, dakle Autokomada trenutno nešto zagužvanija nego što je bila recimo u poslednjih sat vremena, ali generalno bolja situacija kako odmiče vreme, što nije ni čudo. Uskoro ćemo doneti neke nove informacije u vezi sa vozom Beograd Bar. Novi vozovi kreću i to ne samo iz Beograda, neki iz Subotice, već od Subote za Crnogorsko primorje.

Evo informacije za Vranjance. Dolazi do letnje izmene saobraćaja u centru grada. U letnjem periodu ove godine menja se režim saobraćaja u dve centralne ulice, gradske ulice, u Partizanskoj.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Slušali smo za kraj današnje brze trake Florence and the Machine i pesmu Buckle, a evo informacije koje će se isplatiti svima koji žele da idu ove godine na more u Crnu Goru, pogotovo ukoliko žele da idu vozom. Vozovi kreću za Primorje od vikenda. Međunarodni sezonski voz na relaciji Bar Subotica Bar kreće od pomenutog vikenda, konkretno prvi polazak zakazan je za 12. juni Subotice. Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mesta koja košta 3 evra. Cena karte za pojedine relacije iznose, recimo, Bar Beograd 23,80 evra po osobi, Bar Novi Sad 26,80, Bar Subotica 30,40 evra, a sve informacije i cene karata za ostale relacije dostupne su na sajtu Železnice Crne Gore. Ovom informacijom završavamo brzu traku, šaljemo vam pozdrave, uskoro obirate hit utorka, pozdravljaju vas Aleksa Popi Ružica.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: Dobro veče, čuli ste aktuelni hit nedelje, a mi počinjemo novo druženje i biramo
1: hit utorka.
0: Slušamo 12 predloga, 12 domaćih i regionalnih pesama koje se bore za titulu hita utorka. Već sada možete glasati za svoje favorite. Glasajte do 19.50 otprilike, a zatim ćemo vaše glasove sabrati i saznati koji od ovih numera odlazi u finale. Večeras su pred vama sledeće pesme. Na početku Petrović i Angela Drangela.

0: Čuli ste ko je sve u igri večeras sa Hit utorka. Nije raspored ovim redom. Kojim je redom, to ćete čuti ako slušate pažljivo, odnosno ako pogledate naše društvene mreže. Čuli ste predloge, možete glasati do 19.50 otprilike, a to učinite ovako.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Sada kada znate kako da glasate, treba da znate i da ćemo sve vaše glasove sabirati i saznati negde oko 5 do 8 ko je postao
1: Hit utorka.
0: A sada slušamo pesme u celini. Predlog broj 1, grupa Mitsko biće. Bend o kome se priča, postoji u vidu projekta već 7 godina, a nedavno postaju bend u užem smislu reči. Neobični skloni eksperimentisanju. Mitsko biće, Danima. Predlog 1.

Slušali smo predlog broj 1 večeras u hitu utorka Micko Biće i pesma Danima. Sada ANDR i retrospektiva. Andrija Gavrilović, koji je stvarno izuzetan trubač, instrumentalista, producent i grupa Retrospektiva, imaju novi singl Ne pomaže mi to.

ANDR i retrospektiva, predlog broj 2. Idemo sada u Hrvatsku, u Komšiluk, grupa Ditur ima novu pesmu Preko prepreka, predlog broj 3.

Čuli ste upravo grupu Detour, a pod brojem 4 večeras Armatura tela i Nisam više sam. Vraćamo se na domaći teren.

Slušali smo predlog broj 4 večeras, Armatura tela i pesma Nisam više sam. Idemo u Rijeku, slušamo grupu Fit i pesmu Odvedi me.

Slušali smo grupu Fit, naš predlog broj 5 večeras. Prelazimo nazad na domaći teren. Grupa Tingo, Beogradski dvojac, nedavno su objavili album, a kao najavni singl vrti se već pesma Bernardino Rizzi. Predlog broj 6.

0: Odslušali smo sada i predlog broj 6, a trenutak je da vas podsjetimo kako da glasate. Imate fore još nekih, pa malo manje od 20 minuta.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Hajde da se podsjetimo šta smo sve slušali i kakvi su, odnosno koji redni brojevi. Predlog broj 1, Mitsko biće, zatim ANDR i retrospektiva, pa Ditur, pa zatim Armatura tela, pa Fit, pa Tingo. Čućemo još i Cotton Pickers i Strujni udar i Bauke i grupu Budni i Urbana, ali pre toga Petrović. On počinje uskoro, inače reč je o čoveku koji je frontman grupe Deca loših muzičara, ali ima i svoj solo projekat i već neko vreme se vrti kod nas u hitu ova pesma Angela Derangela. Angel.

Moram da kažem da dosta glasova stiže za Bauke. Upravo smo slušali sada njih i pesmu Daljina, predlog broj 10. Dosta glasova stiže i za Budne, i za Fit, i za Damira Urbana. Evo nas kod predloga broj 11. Grupa Strujni udar, opet smo na domaćem terenu i Hoću da mi bude lepo, ako se ne varam, i to je prvi stih ove pesme, pa sad ćemo čuti pevača, da.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd. Veče emocija i energije. Zoster.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblin.

0: Se uz unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Eko. Približili smo se već kraju emisije i moram da kažem da je večeras najviše vaših glasova stiglo za Urbane i Četvorku, pa onda za bendove Tingo, pa za Bauke, pa za bend Budni takođe, ali...
2: Hit utorka.
1: Postala je grupa Fit i pesma Odvedi me.

0: Ja sam samo tvoja, 202. Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, dragi moji, poštovani i ljubljeni. Još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize. Čekao vas je Kiza i dočekao. I kao što znate, na početku se predstavljam svojom pesmom. Ovog puta je to numera Furija sa albuma Eros iz 2011. godine. Nakon toga idemo na jednog jedinog Method Mana, Dirty Math featuring ODB. Krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bila je ovo Amy Winehouse featuring Ghostface Killah, You Know I'm No Good. Nekako smo počeli ovu emisiju u tonovima Wu-Tang Clan-a, nadam se da vam se sviđa. Ne znam da li se Wu-Tang Clan kao takav negde i emituje toliko ili ne, ali eto, ovde u Dođi kod Kize ima da se emituje, što bi se reklo. I naravno, evo ga, Sinđa Ural piše prvi, kaže i da se zna ko je uvek prvi i dalje Kizu za predsednika, samo Jorgovani i samo jako ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Sinđa, nikad ne omašiš, zaista, ovo nije nikakva nameštaljka, ti stvarno prvi uvek pošalješ poruku i svaka ti čast, ali zato i za tebe vrlo brzo bude već naš dobro poznat Aleksandar Radojković, Vudu. Kaže, pozdrav svima koji su večeras se nakačili na talase 202 kod Kize, kako slušalcima, tako i tehnici, Vudu, evo, Maše, Vudu za tehniku i tehnika tebi, Maše, i vidim da ima neki screenshot stripa gde neko skače u vodu i kaže idemo, upravo onako kao što smo mi počeli ovu emisiju. Kaže ovako, čao, da li možeš da pustiš Jolly Little Bunch Play ili Rage Against the Machine? Vrlo verovatno da će Rage Against the Machine ići jer nekako postaje nezaobilazan u ovoj emisiji. Kaže, ogroman pozdrav iz Vršca, tek rođeno mače. Pa onda imamo onako srce i Amy, tek rođeno mače, to mi je poznato, taj nadimak, odnosno kako se neko već potpisuje, jako mi je zanimljivo. Kaže, Iggy B piše, dobroveče Kizo, prvo želim da se zahvalim za Guns N' Roses i Civil War prošlog utorka, odlična stvar i svaka čast. Takođe, prošlog utorka sam predložio Sydney Christmas i njenu pesmu Run, pa se nadam da ćemo je čuti, ako ne večeras, onda nekog sledećeg utorka. Da, to je ona metrika koju mi pratimo, ako ne u narednoj emisiji, onda već u nekoj od narednih emisija, i super mi je što ste dovoljno tolerantni da to znate i da to poštujete. Pa sada tu imamo, kaže, Led Zeppelin, pa Bad Heart, Kashmir, eto, neke, Robert Plant, recimo, sve su to super predlozi od Iggy B-a, i kaže, pozdrav omiljenoj 202-ci iz Stare Pazove. Tako da, hvala i pozdrav za Staru Pazovu svakako. E sad, idemo na jednu predpremijeru albuma. U pitanju je dr. Nele Karelić, numera se zove Anđeli, a Karelić sam o narednom albumu kaže, album Pijani brod, to je naslov, je projekat koji nije imao nikakve komunikacije i nikakav kontakt sa bilo kojom vrstom kompromisa. Znači, sve pesme su nastale bez ikakve ideje da budu hitovi, a biće, kaže Nele Karelić u svom stilu. Odlučio sam da na neki način kroz poeziju postanem neka vrsta samo psihijatra, to je baš onako u njegovom stilu, onoga koji sam sebe preispituje, tako da se na ovom albumu kriju i pesme koje govore o tome šta sam ja u stvari bio nekad i šta sam sad, kako kaže Nele. Kompletan album, inače, Pijani brod, snimljen je u beogradskom studiju Gorana Velinova, koji ga je ujedno i producirao. Karelić je novi, dugo svirujući rad pripremao sa svojim uhodanim bendom Osiromašeni uranijum, pojašnjavajući da to ime nosi snažnu simboliku radijacije koja dalje traje na XU prostorima. Izvršni producent je Veselinović, Take It or Leave It Records. No, ajmo mi da čujemo kako zvuče Anđeli.

Bio je ovo doktor Nele Karajlić sa numerom Anđeli, numera sa novog albuma Pijani brod. To je ujedno i prvi solo album slavnog lidera zabranjenog pušenja i kompletnog autora materijala na njemu. Ima 13 pesama, 11 novih i 2 bonusa i na tržištu će se pojaviti pod okriljem najstarije srpske nezavisne izdavačke kuće Take It or Leave It Records. Najpre će biti objavljena na svim relevantnim digitalnim platformama i kompakt disku, a već u prvoj polovini juna, dok je termin izlaska ploče projektovan za kraj godine. E, vidim da pišete, raspisali ste se, uvek tako bude u nekih prva dva sata, nekad, boga mi, zgazite i na treći, četvrti sat, i drago mi je što je tako. Evo, već imamo, kaže, dobroveče Kizu, za sledeću emisiju bi predložio jedan soundtrack baš iz filma Judgment Night, a u pitanju je pesma Just Another Victim od Helmeta i House of Pain. Veliki pozdrav, Vojn. Nekako se desi da u svakoj, ali ja mislim da se nije promašila ni jedna emisija do sada, tražite Judgment Night. Ta kompilacija, odnosno taj soundtrack, nekako ja mislim da može da bude i soundtrack ove emisije, jer prosto je neverovatno koliko zapravo vas zna, zato što me raduje zaista sa jedne strane, a sa druge strane se bojim da ćemo je onako izvrteti kao ništa drugo, izaće se, boga mi. E sad, ono što hoću da vam kažem pre nego što nastavimo dalje, sledeća emisija bi, kako stvari govore, trebalo da bude jubilej. To je tačno godinu dana od kad postoji ova emisija, i ono što bih ja želeo od vas i tražio je da date predloge za tu emisiju koji će biti najveći hitovi kojih možete da se setite. Dakle, 80. 90. 2000. Šta god da mislite, verovatno će stizati dosta predloga koji će biti isti, ali na kraju krajeva tim bolje. Nema veze koliko ljudi zna pesme, nema veze koliko puta ste čuli, hoću da napravimo da ta emisija bude onako skroz

hitična. Dakle, šta vam padne na pamet, ali da ne bude baš sad neki totalni underground, dajte da onako, što bi se reklo, se provesele svi. Zamislite da ste na žurci, da ste vi u ulozi DJ-a i da hoćete da pustite pesmu koju, eto, svi vole, a ponajviše vi. Dakle, 064-0202-200, pa udrite. E sad, pre nego što nastavimo, još jedna stvar, evo ga, Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, moj predlog majke, teške boje ili bilo koja obrada ove pesme. Pa postoji obrada. Nego Kizo, kako se zove onaj bend što je bio prvi? Izlaz, izvoz ili iskaz? Đole iz Rome. A, vidim da je Đole gledao slagalicu. A evo i Paja šalje screenshot i pita jesi li gledao slagalicu. Nisam, ali su mi ljudi rekli. Ovaj, i da, čak se i to desilo. Ne bih nikad verao. Pit Mark kaže, Kizoni the best, može li slučajno stara i nezaboravna Marijana Faithful, Blue Millionaire, Gross Pose, The Best, Pera As, NGT, Negotin, verovatno. Ajmo, dosta priča, idemo na muziku. Slušat ćemo Ten Sharp i You, nakon toga Joe Walsh, In The City.

Veliki jedan jedini Ray Charles i Hit the Road Jack. Tražili ste, što bi se reklo, dobili ste. Evo kaže ovako. Hvala Kizo za In the City. Znači, dobro je počelo i ove nedelje. Pozdrav Peđa. Eto. Kizo, majstore, za rođendansku, pod navodnicima emisiju, predlažem Moby. Aha, Porcelain. Ok, pozdravi Subotice, kaže Gojko. Vrlo verovatno bi moglo. The Warriors in the City, scena u Central Parku, već dugo tražena stvar, svaka čast, kaže Miroslav Jovanović. Da, to smo pustili, bili koliko se sećam. Tanja kaže, dobroveče svima, danas slavimo jednu uspešnu preživljenu godinu, što nije mali podvig. Pa da, slažem se, u svakom pogledu. Imali mesta u programu za rođendanski defile Viktorine šarene ulice. Živeli. Pa naći ćemo. Na kraju krajeva rođendanac mora da prođe kako treba. Pozdrav Kizo, može jedna stvar za Rođus Tag Team. Womp, there it is, daleka 93. Uf, kad se setim samo ove pesme. Nisam ni znao da je 93. u pitanju. Znao sam da je, mislio sam da je malo kasnije doduše, ali ovo, eto, lepo je što, opet kažem, znam s kim imam posla, mnogo ste dobro potkovani. I mnogo dobro poznajete muziku i to mi se jako sviđa. Anđela kaže, živeli Kizo, legendo, nema muzičku želju trenutno, samo sam srećan što je utorak i što je Kiza veče u toku i svaka čast na jubileju, čoveče, pozdrav ko Kosmaj. Anđa, Anđo, hvala ti puno na tome. Ja dobio sam čak i screenshot, da, ima tu i nekog pića onako i lep pogled, koliko vidim, onako zelenilo. Šta drugo može čovjek da poželi osim tako nekog mira u današnje vreme, samo nam to fali svima, verovatno. Ajmo mi pre nego što nastavim, pošto vidim da ste se dosta raspisali, opet kažem, raduje me to, ovaj, gledajte da se to prelije malo i ona naredna 2-3 sata, da ne bude samo sad, pa da imamo, ovaj, da čitamo sve i naravno da usvajamo sve ove vaše predloge. Ali pre nego što se to desi, ajmo mi na Notorious B.I.G.-a Hold Your Head, i to sa Bob Marley-em. A nakon toga idemo na Shivery i Good Night Moon.

Perfect Circle, Starless, to ste tražili, što bi se reklo, to ste dobili. Nenad Petrović kaže, evo ti predloga, bio veliki hit, Guano Apes, Open Your Eyes. Mislim da je to bilo u prvoj emisiji koju smo emitovali. Inače, palo mi je na pamet da pola emisije bude, recimo, predlozi koje šaljete, a pola emisije da uzmemo pa da vidim šta je bilo u toj prvoj emisiji, pa da pokušamo da ponovimo nešto. Ali ja verujem da će se dosta toga poklopiti, tako da to je opet i dalje apel da šaljete slobodno. Dakle, tražimo samo hitove, što bi se reklo, ono, gledajte, razmišljajte malo i o tome šta vi volite, ali šta vole i drugi ljudi. Slobodno neka to bude tipa čak i Nirvana, mislim, kad kažem čak, neka bude Smells Like Teen Spirit, nešto šta god da želite i volite da čujete, a možda ne možete baš toliko često čujete na radiju, ili pak možda slušate i previše, nema veze, jubilej je, tako da sve je oprošteno. Kaže, ako može, Arkona, Dragan Smederevo nam to šalje, pa onda kaže Pink Floyd, Shine Your Crazy Diamond, a Stranglersi, Golden Brown i David Burbeck, Take 5, Louis Armstrong, i onda sve živo, kaže ovako, Rolled in My Eyes, Depeche Mode, Kizo, pa onda kaže, da li može Psihomodo Pop, Nemanje i pozdrav za sve, Nemanje. Sviđa mi se ovo, uspete još čak i da srimujete. Čak sam mislio da je potpis Nemanja, ali nije, pozdrav za sve Nemanje, pa ima srce onako ljubičasto. Tako da sve Nemanje koje slušaju sada dobili su jedno ljubičasto srce, ali ne znamo od koga. Janoš kaže, Love Me Do posle toliko vremena, revolucionarna. Za jubilej Gala, Free From Desire ili Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Suza i Ranko, onda Cepelini, Since I've Been Loving You, Tole nam to šalje. Kaže, samo da se javim da sam na broju, Kizo, brate moj. Predlog je Jennifer Lopez, Pitbull, pesma On The Floor. Veliki pozdrav svima, odnosno svim slušalcima ove predivne i obožavane emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. I ono što volim je to što smo napravili neki mali community, ako tako mogu da kažem, neku zajednicu, jer vidim da prepoznajem dosta imena i nadimaka kada pišete, i to mi je drago što ste, eto, pa boga mi, godinu dana već tu. I ja se nadam da će tako i ostati za u buduće. Kaže, pozdrav Kizu i ekipa, želeo bi pesmu Koraj Orom, Mad Horse Mix, Sebo. Pozdrav Kizu i ekipa, kaže Sebo. Dobro, dobili smo dva puta istu poruku, desi se nekad, da, što kaže, ova će centrala da pogreši jedan put, dva put, ali ne i sto put. Pozdrav Kizu od Pecaroša sa Ostružnice. Čime je počela emisija, zabacili smo štapove, ako može Hey Joe, ali verzija od Body Counta. Može, da. Odlična je zapravo. Pa poprilično je ista kao original, ali nekako opet kada Ice-T to otpeva, uslovno rečeno otpeva, to ispadne onako baš zapečaćeno. Kaže, pozdrav Kizo, imaš li neku informaciju o polascima vozova? Ćerka mi zaglavila u BGD-u. Navodno nema ništa da krene prugom prema severu, Edi. Iskreno nemam te servisne informacije, ali što bi se reklo, mogu da pitam pa da proverimo na kraju krajeva, pa da se javimo posle ovog bloka muzikice koji upravo ide sad. Sydney Christmas Run, a nakon toga Bring Me The Horizon i In The Dark.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

0: 10% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Eko.

It's my life, kaže Bon Jovi i kaže nemojte da me dirate, pustite me, hoću da živim kako ja živim. Život je jedan i život kratko traje i sve ono što već svi znamo, je li tako? Kaže ovako, teško ovo pada, odabrati samo jedan hit za jubilarnu emisiju, ali ajde ako moram da biram, neka bude Korn, Freak on a Leash. Uf, pa meni ne pada teško. Kaže, meni nekako najviše leži taj žanar, verujem da bi na nekoj žurci gde se pušta sve živo ova stvar bila na repertoaru 100%. I verujem Kizo, legendu, da se slažeš sa mnom, živeli Maki Niš. Maki, ne mogu se više složiti. Kaže, World in my eyes, Depeche Mode, Kizo. Ok, da li imamo potpis? Aha, evo ga, od Pančesterca, kaže. E, dobro. Kaže, pozdrav za dragu Kizu iz Kovačice od Nikole, Black Sabbath, Into the Void. Pozdrav za komšijsku Kovačicu. Komšiluk je uvek nekako na visini zadatka. Kaže, govorio sam vam svo ovo vreme, pa onda Mel Gibson. Ok. Neka bude tako. Vesna Šikuljak kaže, dragi Kizu, uživam uz vašu emisiju skoro svakog utorka. Pozdrav, Vesna, pa smo dobili onako i srce. PS, ako se uklapa u koncert, volela bih da čujem Rainbow i All Night Long. Hvala. Naravno da se uklapa. I vrlo vjerojatno će to već ići za tu jubilarnu, što bi se reklo. Zdravko kaže, poštovanje profesora, evo 20 minuta kvalitetne muzike za jubilej. Journey, pa Kansas, pa Limp Bizkit, pa Nez, pa Streets of Fire. To je original soundtrack, Nowhere Fast. Koliko volim tu stvar. Svaka čast, jako mi je drago što se već, što bi se reklo, onako poznajemo. Tako da vrlo, vrlo lepo ferceramo i vrlo lepo funkcionišemo kao tim. Kaže Anđela, ćao Kizo, da li bi mogao da najaviš piknik bazar u podnožju Kosmaja koji će se održati u subotu 20. juna od 14 časova u organizaciji Henked Community-a. Posetioci će imati priliku da se upoznaju međusobno i sa izlagačima kroz različite aktivnosti u toku dana i da provedu lep letnji dan u šumskom okruženju sa dobrom juzom. Za više informacije o događaju, tu je Instagram profil henked.rs. Ok, još jednom ću pročitati, henked.rs. Mi smo mali community koji raste, pa bi nam značio tvoj razglas, hvala ti unapred i srce. Mislim da smo sve uradili kako treba. Anđela, ako se slažeš, evo, ljudi su dobili informaciju, tako da ponovit ću još jednom, henked.rs za sve koji su zainteresovani, a Kosmaj M nije daleko, mislim da nije odakle god da kreneš, M je prelepo, tako da izvolite. Ajmo mi na muziku. Silverchair, Stoned, a nakon toga ni manje ni više Linkin Park i Numb.

Massive Attack, Unfinished Sympathy. Nekako uvek pročitam u sebi onako simfonija, ali zapravo je Sympathy. I kaže, masivno Kizo care od You. Da, kaže, Kizo, brate, živi bio, može i Yellow Submarine od Beatlesa, naših nasušnih Jovan, novosadista. Može, zašto da ne, hit vanvremenski, kad smo već kod toga. Evo, Marko kaže, dobroveče, za jubilarnu emisiju predlažem Michael Jacksona, Billie Jean. Pozdrav vama u studiju i svim slušalcima, Marko. Definitivno našto što može da ide. Darko Vasilić kaže, kakav bend, vidim da je to neko vreme 8.44, Perfect baš, verovatno, gotovo sam siguran, misli na Perfect Circle, čim je komentar u ovu maniru. Pa onda kaže još jedan Marko, pozdrav Kizu od Marka iz Glogonja kod Pančeva, ako može AC/DC Thunderstruck, nešto me baš hoće komšiluk, može, zašto da ne, naravno, pozdrav za Glogonj. Olja kaže, pozdrav, moglo bi nešto od Janis po tvojoj volji. Može i to, ali bih ja više voleo da to bude vaša volja, Olja, tako da napišite slobodno, konkretno neku numeru i, što bi se reklo, daćemo u razmatranje. Kaže, ja predlažem za sledeću emisiju najveći rap hit svih vremena, Dr. Dre i Snoop Dogg, Still D.R.E., odnosno Still Dre. Pozdrav od Sinđe iz Vršca, naravno, prvo javljanog u emisiji. Ivo Lemi kaže, pozdrav drugari, evo par predloga za rođendansku emisiju: Luniz, I Got Five On It, Adamski Killer, Cypress Hill, Trouble, Slipknot, Duality, Cheers. E, to je to, to su svi ti hitovi koje na kraju krajeva možemo da vrtimo koliko god puta da ih čujete, nekako uvek može još. A evo, stižu i glasovi za hit koji je završen, boga mi, sada već pre pre dva sata. Dobro, volite to da radite. Ja ću apelovati opet kao i svakoj emisiji, nemojte više da glasate, glasanje je završeno, hit je završen. Kaže, možda nešto malkice življe, AC/DC TNT, Đura kaže. Da, već drugi put se pojavljuje AC/DC, nešto će ići definitivno. Pa onda Nepoznato kaže, za jubilej Pearl Jam, Alive, Guns N' Roses, You Could Be My, Limp Bizkit, Rolling, The Offspring, Keep 'em Separated, Prodigy, Firestarter, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Namjerno čitam sve jer sve su hitovi do hita. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, pa Iceborn, Pump It, pa Sunshine misli mene gone, pa Goblini ima nas, pa Iska Scott je rekao, eto, čak i to zalutalo tu, ali svaka čast, na kraju krajeva sve može. Živa šalje slikovnu poruku, Srpski pub, osnovan 2007. kaže, Berza Ploča u Srpskom pubu, 13. jun, 10.15 h, subota. Eto, najavili smo. Kaže, pozdrav Kizo, slušamo kao i uvek, ako može najava za ova dva događaja: Prolećna pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova, klub Bajka 013, Trg mučenika 9 Pančevo, nedelja 14.6.2026. Tako da imate berze ploča ko voli, a verujem da dosta vas voli, izvolite. Zoran kaže, Kizo, Tebra i Menjače, ako slučajno možda bi mogla Metallica, Eye of Beholder, mislim, ako ili neki drugi put, ako se setiš. Pozdrav od Kize iz Novog Sada. Može i Menjače iz Novog Sada, ići će, zašto da ne. Kaže, za Sorry Apocalypse Now, Run Through the Jungle. Ovo je poruka od pre 3 sedmice, ljubi brat Borislav, ali ne Borislav, Borisav. Menjaš mi ime, volimo te i utorkom, uvek slušamo, pozdrav iz Luksemburga. Ne, Borisave, nećemo da menjamo više ime. Zapamćeno, umemorisano i upisano za jubilarnu emisiju. Neko je od vas tražio Michael Jacksona, a on upravo ide sada. Michael Jackson, Blood on a Dance Floor, a nakon toga London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Too Short, The Ghetto, poznati reper, još onako poznatijeg imena, vrlo, vrlo dobar i vrlo, vrlo poštovan na West Coastu ili ti zapadnoj obali. Evo ga, Eddie piše nastavak, kaže: nema vozova, čerka se vratila u dom, ja se smorio, pa se mogu posvetiti temi. Žao mi, Eddie, što to čujem, nismo uspeli da dođemo do nikakvih servisnih informacija, pretrpani smo muzikom i porukama, mogu ti reći. Kaže, za jubilarku predlažem Pearl Jam, Even Flow, a može i Dr. Iggy, Oči boje dugi. Au, kakav skok sa Pearl Jama na Dr. Iggy-a. Nekako jeste u duhu ove emisije, jer stvarno puštamo, što bi se reklo, sve i svašta, ali ovo je onako za sada najdrastičnija, kako bih rekao, razlika koja je do sada bila čak pročitana u programu. Paja kaže, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, jedna od pesama koja bi lepo legla za rođos, M nije bila, M je One Hit Wonder, još i da se ti složiš i sve pet poz. Slažem se, Pajo, i ne znam kako nije bila, da moguće da nije, One Hit Wonder, doduše jeste, ali Bobby McFerrin je inače opasan, opasan muzičar koji je iz jazz voda zapravo isplivao sa tim, tako kažem, pop hitom, i napravio One Hit Wonder. Vjerojatno čovjek došao i rekao, kao i Gotije, došao i rekao, ej, sad ćete da vidite kako se to radi, kako se pravi hit, i onda se povlači. Tako da, vrlo verovatno se to desilo. Ja sam kasnije gledao neke nastupe Bobby McFerrina i mogu ti reći samo da je opasan i odličan muzičar. Ako se ne varam, a verujem da ćete vi odmah dati demanti ako grešim, on je čak i profesor na nekom jazz odseku, verovatno na nekom od prestižnih fakulteta. Bratislav Dušanić kaže, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda i sve i najbam od srca želim. Može Ryan Simmons, Lucky Guys, ja bih rekao. Da. Olja kaže, Cry Baby, je to je ono bilo od Jenis po tvojoj volji, pa da bude zapravo po volji Olje. Cry Baby smo dobili. Tako da to može da ide, recimo, kao nešto od Jenis. Pa onda Lepros, Nightmare Disguise, na primjer, kaže Darko Vasilić. Pa onda Anđela kaže, za jubilarno, System of a Down, Chop Suey. Ovo već gađa u srce. Depeche Mode, Personal Jesus, takođe Red Hot Chili Peppers, Snow, Chaka Khan, Ain't Nobody, Wild Cherry, Play the Funky Music, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, sve si pogodilo, što bi se reklo, svi odgovori su tačni. Ja bih voleo da možemo sve da pustimo je sad, ajde vidjet ćemo koliko bude bilo vremena, pa da verovatno i ja malo smanjim ovo pričanje i da idemo na muziku, bit će verovatno bolje. Nenad Jordović kaže, Kizo majstore, sećan jubilej, sad kad sam čuo The Ghetto, seti se grupe Just of Funk, koji su takođe obradili istu pesmu samo u svom fazonu, pa ako može od Just of Funk, recimo Say It Again, veliki hit sredine 90-ih, inače Just of Funk je band iz Italije. Eto, da malo pustimo i Italijane, naročito kad ovako obrađuju poznate pesme. Kaže, pozdrav narode, ne mogu da znam koliko vredi, Pančevo mi je daleko, trenutno menjam sličice za svetsko prvenstvo, postoji berza i za taj rad disco patak. I onda imamo, ja mislim da je fotografija CD playera, jako dugo nisam video tako nešto i drago mi je da postoji ako se tu stavlja dobra i kvalitetna muzika. A kad smo kod dobre kvalitetne muzike, gde ćeš bolje od Tine Turner i Proud Mary, a nakon toga Arnold McCuller i Nowhere to Run. Vozi!
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je nakon saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 1 omogućeno isključenje na petlji Predejane smer Vranje-Niš. Putevi Srbije vas obaveštava da se nakon obustave zbog saobraćajne nezgode saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom na državnom putu prvog A reda broj 3, deonica petlja Pećinci i petlja Šimonovci u smeru ka Beogradu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Bobby Brown On Our Own, velika zvezda 80-ih godina, to se malo prelilo i na 90-te, onda je oženio Whitney Houston i onda je sve ostalo istorija i, kako neki ljudi kažu, jedan od krivaca što je Whitney Houston na kraju i tragično završila zbog droge. Kaže ovako, a da, evo ga, Eddie kaže, ma šalim se, ne brukaj me, a to je aluzija na ono Doktor Iggy, Oči boje duge, ili Even Flow od Pearl Jama. Šalim se ja, tako da nemoj da brineš, sve je okej. Naravno da od ova dva ćemo pre izabrati da bude Pearl Jam. Iako je ovo domaće, ono strano, ali dobro, ajde. Zna se otprilike šta volimo i kako volimo i koliko, ali tako. Kaže, pusti muziku iz filma Lovac na Jelene, Robert De Niro, Irvin. Hoću, ali ko je autor muzike, numere, to bi bilo dobro da znamo, jer mislim da bi bilo lakše nego da ovaj ceo soundtrack pregledamo, odnosno preslušavamo, pa da vidimo šta je tu najadekvatnije. Ovako, slobodno pošalji konkretan ovaj predlog, pa ćemo da vidimo šta od toga može da ide, a vrlo verovatno, s obzirom koliko je legendaran film, može da ide dosta toga. Ja ću još jednom da ponovim, 064-0202-200, možda vi to već i znate, ja verujem da znate. Na taj broj možete i putem SMS-a i putem Vibera da šaljete svoje predloge. Kaže, Alles Gute zum Geburtstag. Drago bi mi bilo da zajedno slušamo Freaky Fucking Weirdos Sticky Weed. Pozdrav V. Ne znam koliko sam dobro pročitao ovo na početku na nemačkom, ali valjda jesam. Ovo, volite da pišete i na drugim jezicima, na kraju kraja to izgleda, mene testirate koliko dobro mogu da čitam ostale jezike. Evo, kaže, delight groove is in the heart. Koliko volim kad ga napišete onako po vuku. Delight groove is in the heart. Volio bi da ovo mogu nekako da fotografišem pa da svi vidite. Amerikana, Rusija, Panac, kao Yellow i Rhythm, Divine, Shirley, Bessie, 007 i naravno J7 i Juli, Gaj, Cezar, Alea, Acta Est, Reka, Rubikon i Roma. Ja bih volio da mogu da dešifrujem sve, ali ako ništa drugo, bar znam šta je delight i groove is in the heart, ili groove is in the heart, tako da ovaj, nešto toga će ići, to bi moglo. Ja mislim da je to, čak ako se dobro sećam, išli u prvoj emisiji, bilo uvršteno u prvu playlistu. Bojan kaže, za jubilarnu emisiju Queensryche, Eyes of a Stranger. Pozdrav Bojan. Može, Bojane, odlična stvar, meni je jedna od omiljenijih kad je upitano Queensryche. I naravno neprežaljeno to što nisam otišao kad je Jeff Tate bio ovde na Zapa barci, ali ajde, valjda će se desiti opet. Kaže Maradona, life is life, i muzika i ludilo, pozdrav, to nam kaže Srđan. Pa onda Saša piše, evo, Saša se javlja, nekako sam se već uplašio da će emisija proći bez tebe, Saša. Pozdrav, Kizo, pre predloga pesama za jubilarnu emisiju šaljem ti najavu za ozbiljnu dvodnevnu rock'n'roll igranku kod mene na Borskom jezeru 3. i 4. jul. Sve je to u sklopu Borskog kulturnog leta i bajkerskog skupa. Očekuje se ozbiljan zvuk, miris benzina i rock'n'roll ludilo. Pošto 3. jula nastupaju Divlje jagode, 4. jula Dr. Nele Karelić, oba koncerta počinju do 22h. Znam da voliš taj vibe, pa rekao da ti javim iz prve ruke da možeš da najaviš narodu u etru gde se pije dobro pivo i sluša pravi zvuk ovog leta. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Eto, Bor nije zaboravljen, na mapi je muzičkoj, tako da svi ste čuli, tako da možete da odete i da slušate i uživate. Kaže, bila su neka druga vremena, ali nema veze, bez veze, idemo dalje, živimo trenutno u ovom trenutku. Toliko lepih želja, samo slušam, ipak bi da zamolim za Beautiful Maria, Mambo Kings. Kaže Dragan Golubović, može. Zoran Jovanović kaže, zdravo Kizo, pošto sam album skupio, da se vratimo na staru temu, šta kažeš na stari zaboravljeni hit iz 94. godine, Tori Amos, Cornflake Girl. Pozdrav Zoki Raška. Može Zoki, ja mislim da bi to bilo sasvim adekvatno, ali pre toga ajmo mi na muziku. Queen, We Are The Champions, a nakon toga Soundgarden, Live To Rise.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
4: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Eko.

Bio je to Soundgarden, vi znate otprilike koliko već volimo da slušamo i Soundgarden i koliko volimo da ih puštamo ovde, tako da neće to biti ni poslednji put, a upravo to govorim zato što stižu od vas preporuke i za taj band zapravo. I nekako mi se čini da smo od početka, kad je Chris Cornell u pitanju u bilo kojoj izvedbi, kad je nekako on u pitanju, volite da čujete i razume se i zašto. Ipak je bio jedan jedini jedinstven, iako kažu ljudi da je bio jedan od predvodnika grunge zapravo scene, to je nekako onako diskutabilno s obzirom na to koliko je veliki Lynn Staley bio, naravno i Pearl Jam na kraju krajeva, koliko i dan danas eto guraju tu priču i postoje, ali svi oni zajedno su napravili jednu veliku, veliku revoluciju. Pa onda imamo ovako, Mesečina Bato, pa znak pitanja, nije Mesečina Bato, već poruka u boci. U vreme mog odrastanja bio je zabranjen English. Zna se na koga se misli, u pitanju je Sting, nemamo doduše potpis ove poruke, ali Mesečina Bato je, mislim da smo svi tada pevali tako ovu numeru. Kaže, veliki pozdrav za celu ekipu 202, mislim i na slušalce, hvala za Ray Charlesa, nisam očekivao odmah u sledećoj emisiji Peace taksista iz Niša. Meni je drago da si tu i da si uspeo da čuješ to na kraju krajeva, to je veliki vanvremenski hit koji smo svakako mogli da pustimo, ali ti si nas na to podsjetio i uvek je dobro, zato i imamo ovakav koncept emisije da podsjećate na te vanvremenske hitove, a i na kraju krajeva na one koje nemate priliku da čujete svuda kad su u pitanju i neki manje poznati bendovi. Radili smo već onu rubriku dajte najnepoznatiju pesmu ili jednu od najnepoznatijih vrlo poznatog benda i nastavit ćemo to, ali za sada prikupljamo za sledeću jubilarnu emisiju, dakle najveći hitove moguće, ono što vam pada na pamet da volite da čujete uvek svuda koliko god bilo poznato. Kaže, ćao Kizo, evo i mene posle 22 da popunimo kasniji termin. Sviđa mi se, neko je pazio na času. Kako sam uglavnom zadužen za rap predloge, bit će tako i za jubilarno. Fresh Prince and DJ Jay-Z Jeff Summertime, odlična stvar. Pozdrav za brata koji je već predložio Steel Dr. Dre, odnosno Steel DRE. To je uvek broj 1. Pozdrav i za vas u studiju i celu ekipu u Etru. Ne mogu da verujem da se slušamo već godinu dana. Svaki utorak baš si nas okupio, svaka čast Nemanja. Nemanja, hvala ti puno na ovoj lepoj poruci. Iskreno ne mogu ni ja da verujem da je prošlo godinu dana. Imam negde osjećaj da je možda prošlo 4 meseca, ali najiskrenije tako mislim. Kaže, izvinjavam se što kasnim na čas, pozdrav svima u studiju, može li od SOAD, Shame, odnosno System of a Down, obrada Wu-Tanga i od Goblina, Cipionka i Das. Da, slušao sam vas u Play sa Goblinima, bude ponovo, pa znak pitanja, Vasa Tajčić. Play, moguće da će se desiti ponovo, nikad se ne zna, na kraju krajeva, ako znaš nekog tamo, apeluj, kaži im da zovu i desit će se vrlo verovatno. El Tango de Roxane, verovatna obrada u filmu Moulin Rouge, to smo dobili kao predlog, nema potpisa. Kaže, aj pitaj Mambo Kings, Armanda Sante, Antonio Banderas, Alabamba. Kizo care, hvala taj za Massive Attack. Uvek. Uvek. Kaže, vašarsku muziku slušaju, naručuju za jubilej Cepelini itd. foliranje. Zašto misliš da je foliranje? Evo, nemamo potpis do duše, ali zašto da ne? Na kraju krajeva, Cepeline ko naruči, možda slušaju vašarsku muziku kad je vaša, recimo, u nekom selu ili u nekom, može to da bude i lepo, zašto da ne, odu ljudi da se provedu. Kaže, hvala ti na ispunjenom predlogu, Bobby Brown i Whitney Houston, čestitke iz sveg srca na jubileju, dragi prijatelju, Uglješa Mirković iz Jagodine, pozdrav za tebe i pozdrav za Jagodinu. Pozdrav za 202, kaže, predlog od Beatlesa, I Feel Fine, ili Here Comes the Sun, Vule. Može, da, na kraju krajeva, ono što sam rekao da će se desiti se upravo dešava, dajete od istih bendova predloge, ali to je bilo neminovno kad sam rekao šta ćemo raditi. Slobodno šaljite, ako nešto ne ode u narodnu jubilarnu emisiju, već ćemo pustiti one tamo ili one tamo, znate već kako to ide. Ajmo mi na muziku, Dino Dvornik, tebi pripadam, a nakon toga Rafosen Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Red Hot Chili Peppers ili ti RHCP Love Roller Coaster je ono što smo upravo čuli, a ono što smo pročitali bili Message na Bato ili ti Message na Barrel nam je napisao Disko Patak i ispravio nas je, odnosno nije mi ispravio nego se potpisao, rekao je Disko Patak je moj nickname, zdravo bili veliki nevidljivi ljudi, tako to bude, oni mali ljudi koji žive u radioaparatima su zapravo nevidljivi ljudi. Kažu, može nešto iz filma Dve čađeve dvocevke, ne znam tačno šta, ali se sećam filma i radnju filma je pratila dobra muzika. Jeste, da, možeš, mislim da smo mi već puštali Peca i taksista iz Niša nam to piše, puštali smo i moguće čak da se i ti tražio, nisam siguran, ali ovaj, sam ja birao nešto već sa tog soundtracka, sećam se da sam tražio i mogu ti reći da je svaka druga, ako ne i svaka, bila fenomenalna. Kaže, Kizo, jedna molbica za jubilarnu, može li za moju lepšu polovinu Azra i Kurvini sinovi ili bar Trigger obrada iste? Pozdrav from Čačak. Naći ćemo, mislim, nešto mi se mota po glavi da smo upravo puštali obradu Triggera i meni se zapravo jako svidala, tako da možda eto pustimo opet tu obradu, zašto da ne. Imagine, Dead Kennedys, California, Sex Pistols, Who Killed Bambi, Harry Rollins, Henry Rollins ili King Jeremy, Pearl Jam, Still Alive, to su sve predlozi, a evo i Đura nam je napisao, ja mislim da ovdje imamo bar za pola emisije, Frankie Vale, pa Stretch, pa Michael Jackson, pa ABBA, pa Casey and the Sunshine Band, Miami Sound Machine, Patrick Hernandez, Ray Charles, Hit Road Jack je upravo bila, pa Van Halen, Jump, pa James Brown, D-Light, Groove is in the Heart. Evo, ja sam rekao da će se ponavljati predlozi, ali i ako se ponavljaju, to će samo olakšati posao. Voodoo nam piše, kaže, u vezi večerašnjeg Massive Attacka, u početku beše The Wild Bunch sa Robert Del Naya, Nayaom, Daddy G.M., Mushroom, Tricky.M., Horace N.D.M., Elizabeth Fraser, Martinom i tako dalje i tako dalje. Tricky uskoro planira i započinje solo karijeru koju počinje da dele ličnost sa Martinom. Horace i Elizabeth ostaju saradnice, a Robert, Daddy G i Mushroom osnivaju novi band za koji treba da izaberu naziv. Upravo tada policija hapsi jednog grafiti umetnika Brim Fuentes na žurci u Londonu koji izvikuje This is Massive Attack on my civil rights. I tako band Massive Attack dobija svoje ime, kaže Voodoo. Voodoo naravno sa svojim sjajnim, ja ne znam odakle tebi ove informacije, ti kao da radiš za neku trošću bezbednost ili ne znam nija koju službu, ali svaka ti čast, ali kako dobar način da nazoveš svoj band This is a Massive Attack on my Civil Rights, koji uzvikuje neko koga hapse i ti kažeš da, ovo je sjajan naziv za band, mi ćemo upravo tako da se zovemo. Super, hvala ti Voodoo na ovome. Kaže Goran Cokić, baš kasnim na čas, izvinjavam se Kizo, jel ti neko preneo da si juče bio u kvizu TV Slagalica, Kiza za predsjednika, veliki pozdrav od Limsa. Jeste, da, preneli su mi ljudi, nisam imao prilike da vidim, ali su mi rekli da se to desilo, eto, uspeo sam valjda. To tako ide. Kaže Saša, evo par najvećih hitova za jubilarnu emisiju, ali sa pikanterijama sa terena, da imaš šta da pričaš narodu eteru. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, legendarni uvodnini riff, nastoje kao sprdnja. Slash je sedeo na probi i namjerno svirao neku glupu cirkusku melodiju i pravio grimase da bi nervirao ostatak benda. Međutim, Axl Rose je čuo to iz druge sobe, odlepio, dotrčao sa sveskom i počeo da peva tekst koji je napisao za svoju tadašnju devojku. Slash je mrzeo tu pesmu godinama jer me taj riff bio obična vežba za zagrevanje prstiju. Da, postoji čak i ona anegdota da je on ukraden zapravo taj riff, ali nije dokazano na sudu, a šta se ne dokaže na sudu, valjda kao da ne postoji. Metallica, Enter Sandman, Lars Ulrich je napravio revoluciju na ovom hitu tako što je naterao Kirk Hammetta da promeni aranžman. Onaj kultni riff na početku Kirk je prvobitno napisao tako da se ponavlja na svake dve sekunde. Lars je ušao u sobu i u studio i rekao ne valja, ponovi ga tri puta pa tek onda pusti bubanj. Ta mala promjena u ritmu je stvorila onu prepoznatljivu tenziju na početku pesme od koje se i dan danas svi naježe. Pa onda White Snake, Here I Go Again. David Coverdale je ovu pesmu zapravo napisao još 82. godine, ali je prošla potpuno nezapaženo. 5 godina kasnije rešio je da promeni aranžman, ubaci malo moderniji rock zvuk i promeni jednu ključnu reč u tekstu. U originalu je pevao Like a hobo, I was born to walk alone. Kao skitnica rođen sam da hodam sam, u prevodu. Coverdale je promenio reč hobo u drifter, lutalice, jer se uplašio da će u Americi ljudi misliti da peva o beskućnicima koji spavaju na klupi. Ta mala izmena i novi riff su lansirali pesmu na prvo mesto svih top lista. Pa, ono bi bilo realnije zapravo, ona prva verzija, ali dobro, verovatno niko ne želi da čuje ružnu istinu.
Željka nam piše, kaže, dobroveče Kizo, prvi put pišem, iako prilično redovno slušam tvoju emisiju, pošto nam se u Pivski festival u Ladovici bliži, samo da ti javim da je naša Ladovica dobila i svoju himnu. U pitanju je bend Dovoljno glupo, Ladovica country hymn. Na YouTube-u ima spot, pa kad ti se pruži prilika poslušaj, i ako je zgodno pustio emisiji Momci, bend Dovoljno glupo, inače i sviraju ove godine 18.7. na Pivskom. Veliki pozdrav tebi, ekipi u studiju i svim slušalcima iz Zemuna, Željka Ladovička Snajka. Hvala Ladovička Snajko, Željka, na ovoj poruci. Poslušat ću, pustit ću i opet reći ću, pričao sam već o festivalu Pivski u Ladovici, to je iskustvo koje ljudi treba, što kao ovaj, gledaoci, odnosno posetioci festivala, što kao učesnici da iskuse, tako nešto ne postoji na dva mesta. Idemo mi na električni orgazam i Zlatni papagaj. Nakon toga Playboy, Grizi, Metak.

Feeder Buck Rogers numera je ono što smo upravo čuli. Maki iz Niša nam piše, kaže, mislio sam da se zadržim na onom jednom predlogu od malo časa, ali slušam kolege i daje i ideje naviru same. Evo još par predloga od mene za jubilarca. The Verve, Bittersweet Symphony, sjajan hit 90-ih, naravno. Onda Red Hot Chili Peppers, koji smo imali malo čas prilike da čujemo. Give It Away, nikada neću zaboraviti, kaže, taj spot valjda sa Woodstocka 94. Naravno, gledao nekad davno na MTV-u, nastupali su u nekim kao aluminijumskim kostimima sa ogromnim sijelicama na glavama. Da li se neko seća toga? Tada sam prvi put čuo ovu stvar od njih. Ja mislim da je i za mene to bilo isto otkrovenje tada, pogotovo 94. vidiš da neko izađe obučen kao sijelica, da ja mislim da to bila avangarda tada. Kaže, tada sam prvi put čuo tu stvar, a isto tako i Iceburn Exodus. Pozdrav svima, dragi kolege, Maki, Niš. Iceburn Exodus, sjajna obrada Bob Marleya, ovaj, i nešto što je nekako vinulo, ja mislim, Iceburn u neke, ajde, uslovno rečeno, mainstream vode. I dalje su oni bili tada onako poprilično underground band. Ja se sećam da sam tada na televiziji Metropolis gledao taj spot i da sam bio oduvan energijom i rekao sam da je ovo sjajan band i da želim čuti još više od njih. I onda je naravno došao onaj Full Control album i ceo onaj pokret sa filmom Munje i ostalo je, što bi se reklo, istorija. Kaže, Kizo majstor, uživamo uz 202 večeras u Ribaru kod Jagodine. Moj drug Vlada slavi rođendan, pa pomeni slavljenika u program i pusti neki tvoj klasik iz 90-ih po tvom izboru za njega. Živeli i hvala, Miloš. Miloše, evo, rečeno, učinjeno, na kraju kraja, već sledeća stvar će ići onda kao rođendansko ispunjenje, ovaj, doduše onako spontano, ali mislim da će vam se svideti. Đorđe Milić kaže, ako bih birao jednu pesmu za rođendan, onda definitivno Motley Crue, Kickstart My Heart, a može i Iskaz, ko ti je rekao, Đole iz Rume. Đole, hvala puno, ići ćemo sa nekom od tih. Meni se sviđa Motley Crue, Kickstart My Heart je nekako jedna od prvih numera koju sam onako počeo, tako kažem, samo inicijativno da puštam i da slušam. Kaže Jelena Vučić Danić, ne znam da li je ovo ispunjenje moje želje od prošlog utorka za Dina, ali svakako hvala, Kizo. Pa vrlo verovatno da jeste, zapravo. Pozdrav od mene i Marka iz Niša. Rado slušam Dina, a gotivimo tvoju emisiju uvek. Dosta vas se zapravo javlja iz Niša i to me baš onako raduje. Super je što smo slušani i dole u Nišu. Kaže, podsjeća me na mladost. Stanković Marko. Gabriela Tuševski kaže, već godinica, srećan rođendan. Doćemo za ono naredno izdanje emisije, ali svakako unapred hvala. Pa Toma Isa kaže, Heart of Gold, Neil Young, svaki utorak je praznik. Pa smo dobili onog smajlija onako sa rukicama, hvala puno. Anđela kaže, pa ti si odmah počeo da ispunjava želje, čoveče, hvala ti za najavu piknik bazara i za celo veče dobre muzike, baš si carina neviđena ili ti legenda u mom rečniku. Laku noć i do slušanja u reprizi, kaže Anđa. Hvala Anđa što si bila sa nama ili si možda još uvek. Predrag Vasović kaže, može li nešto od Pink Floyda, Wish You Were Here, pozdrav Peđa. Mislim da je ovo već drugi put da je Wish You Were Here neko poželeo danas, tako da vrlo veliki izgledi da to upravo ide. Daniela Dragojević kaže, da li može Killing Me Softly with his song Fugees, Miss Lauryn Hill. Veliki pozdrav od čerke Nataše i mame Daniele iz Rume. Evo, iz Rume isto ima dosta ljudi koji slušaju i hvala vam na tome. Ići će, ovo bi baš bilo lepo, pogotovo kad je ovako porodična varijanta. Kaže, drago mi je što je emisija posvećena Massive Attacku. Može onda nešto trikija, recimo Black Steel. Kaže Nenad Jordović. Pa Gojko kaže, Tito and Tarantola, After Dark, Od sumraka do svitanja, nezaboravno. Relativno skoro je išlo, ali s obzirom na to šta radimo za sledeću emisiju, da slavimo taj jubilej, neka ide ponovo. Rekao sam već, ponovit ću još jednom, samo hitovi i samo ono što mislite da će se svidjeti prvenstveno vama, a i drugima. Kaže Dalibor Dača Janjić, još jedno lepo večer u Skizu i 202, pozdravi iz Tromsa, večernja šetnja i muzika najbolja i hvala za Playboy. I onda screenshot u ovo doba, evo ja vidim da je to 10 i 16, 22 časa i 16 minuta, a sunce na horizontu, čoveče.

koji se moraju čuti, dođe kod Kize, bravo, pa joj jeste. Ovo je zapravo jedna onako poprilično dobra i konstruktivna poruka. Mislim da bi bio red da se za godinu dana upravo puste heroji po kojoj je ova emisija na kraju krajeva i dobila ime. E sad, vratimo se na ono što smo rekli, 90. i ispunjenje želje po, ajde recimo, mom izboru. Nate Dogg, I Got Love. Nakon toga, Run DMC, It's Tricky.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

New Order, True Faith ili ti istinska vera. Music is my first love, John Miles. Bez ljubav nema ni kize. Guten Abend, V. Ok, u potpisu V. Sad, da li je to Vanja, da li je Vedran, da li je Voja, da li je Vojka, ne znamo, ali ovaj, znamo da je nemački izgleda ovde po sredi. Alles gut zum Geburtstag, okay, ok, šta god bilo. Pročitali smo kako smo pročitali. Dr. Jekyll kaže: Pink Floyd, High Hopes, Wish You Were Here, čujem i u gradskom dok voze Nepalci. Pozdrav za ekipu dok radimo promo materijal za Veli Eho Rock Festival na kom svira Vranković ove godine 18. jula, kao i Deformitet. Da, naši veliki prijatelji iz Selenče, veliki pozdrav za njih. Direct Drive, Gastro, Folk, Punk iz Slovačke i gomila mladih rock nada je. To je ono što treba da se dešava 17. do 19. jula u Padini, upravo je to. Ali mlade rok nade, ovaj, neko obraća pažnju i na ono što treba da dođe, odnosno na budućnost. Na mladima svet ostaje, a bogami i rock'n'roll. Ivica Đurović kaže: možda za jubilarnu Metallica, One, Bells, Creeping, Čorba, Ravnodušan prema plaču, Anđeo, Bjesovi, Ime, Blockout, Godina sirotinske zabave, Jaili Bu, Olovni vojnik, Teatar, Srce. Dosta predloga, nešto od toga će sigurno ići. Nebojša kaže: ćao Kizo, da li si puštao Self-Esteem od The Offspring ili Rock the Night od Europe? Ako nisi, moglo bi nešto u jubilarnoj da ide. Pozdrav Nebojša, Aleksandrovac. Offspring jeste išao, Rock the Night od Europe mislim da nisam puštao, iako mi je vrlo dobro poznata ta pesma, nekako mi nije u memoriji da se desilo. Puštit ćemo, zašto da ne. Gabriela kaže: pošto sam prva čestitala, daj Gobline Jagode. Može, ali pravo prvenstva nedelju dana ranije, ne. Biće, nešto će biti. Aca Jašić kaže: Kizo, brate, po srpstvu, ajd, ali nemoj i ti, pusti Astronaut od Bajagu, molite, voli. Okej. Okay. Kaže: mala dopuna Vudovog elaborata, Wild Bunch je afirmisala Nene Cherry, čak ih i pominje u Buffalo Stance, pomogla im da izdaju prvi album. Za vreme rata u Iraku primorani su da skrate ime u Massive. Direktno su povezani sa Banksijem. Čak se Goldie u jednom intervju izleteo otkrivši da je Del Naya Banksy. Cheers. Pa da li je moguće? Jel jeste zapravo Del Naya Banksy? Nešto je bilo sad skoro kao da su zapravo posle toliko godina skontali ko je u pitanju, ali ja i dalje nekako nisam siguran da li je to istina ili je to opet jedna od zavrzlama. Petar kaže: alles gut, sve dobro za rođendan. Ok, dobro, bit će sledeće nedelje, svakako ne, još uvek nećemo ono da čestitamo pre nego što je, jel da, kažu, ne valja se. Pozdrav Kizo, uživam da vas slušam dok vozim taksi. Moj predlog je The Climax Blues Band, Couldn't Do It Right, Saša iz Leskovca. Evo, otišli smo dalje od Niša, čak i u Leskovac. Kaže: ako treba za jubilarno pesma da razbija, mora ići Prodigy i Breed. Bilo koja od Rage Against the Machine i od Pearl Jam, Jeremy. Još je Dared, Vasa Tajčić, kaže. Eto ga, na kraju krajeva. Kaže: hoće li biti večeras triput Urbani Aleksinac? Aleksinac čeka Bix. Trebalo bi, zato što je uvršteno u listu. Ostaćemo do kraja emisije pa da vidimo, ako kojim slučajem ne, prelivamo u sledeću. Ono što ne prelivamo je Poets of the Fall, Late Goodbye, a nakon toga Alice in Chains i Rooster.

Queensryche, Anybody Listening, dugačka pesma, mislim za to vreme kada je nastala i ne toliko, tada su pesme bile praktično umetnička dela i drugačije se i vreme tarifiralo, nekako smo pričali o tome u prethodnim emisijama koliko vreme danas brzo prolazi ili mi, makar imamo osjećaj da za jedan sekund današnjeg vremena možemo da uradimo mnogo više stvari nego što smo mogli to pre recimo 20 godina, ali prosto je tako i muzika se ubrzala i skratila i sada imamo numere koje traju čitavih 2 minuta, kao jedan scroll na TikToku recimo. Evo poruke, kaže, pusti Matorom Bobovskom Song of the Sun od Oldfielda ili Green Sleeves od Lorene MC Senit, pozdrav. Nešto od toga će ići, volim kad mi onako po vuku sve napišete, pa onda kad čitam, prosto ne znam da li je engleski, da li je srpski ili kineski. Kaže, za mene jednu Vučicu molim, Megadeth, She Wolf, pozdrav od redovno prisutne na času utorkom, Tatjana Niš. Evo, opet ja kažem, Niš, dosta vas, Nišlija sluša 202 i to me raduje. Kaže, jedno pitanje i neću više da smaram i tebe i slušalce. Dakle, jesu li uopšte bili u emisijama s Bogom Bruce Lee? Ako nisu, šaljem neki predlog posle jubilarke, odjava Vasa Tajčić. Mislim da nisu, slobodno pošalji pa ćemo videti da uvrstimo tu neko od narednih emisija, sigurno. Kaže, a je, nikad ne dosadi za jubilarnu, na primjer Korn Right Now ili STP Sex Type Thing, Deftones Passenger. Sve od ovoga možda ide. Ono što zapravo nisam očekivao, a na neki način i jesam, je to da će biti toliko numera da neće sve stati u jednu emisiju. Vrlo je moguće da će se nešto toga od toga preliti i za narednu, tako da ako ne čujete nešto od svojih želja u narednoj, ne zamerite, ide već u onoj tamo. Evo ga Vudu kaže na ono moje pitanje da li je moguće da je Triki ofirao, da tako kažem pod navodnicima, Banksija. Kaže, moguće je, Gold je temperamenta, na radio voditelj je igrao baš na tu kartu, isprovocirao ga je, pa je Gold i malo lano onako indirektno, nije rekao ime, ali su svi shvatili u čemu se radi. Znam za Nene Čeri i volim kad i drugi prate te stvari, pozdrav za slušaoca ili slušateljku, neću ime na kraju, kaže Vudu, a ja iskreno sada ne mogu baš da se setim. Kaže, molite, voli astronaut Bajag, pesma nastala za 15 minuta, veruj bratu, vrh stvar, a prosta, a u šou, molim te, pusti je, izvini na cimanju, kaže Aca Jašić, nije nikakvo cimanje, samo što nisam znao da li si ozbiljan ili ne. Veliki pozdrav, moj predlog je numera grupe Status Quo, Whatever You Want, pravi rock'n'roll iz 79. Pozdrav iz Požege. Evo ga, idemo južno, južno, južno. Queensryche, pa najbolji cert u SKC-u je Sacred Reich, Exploited i Madball, starac avalski, kaže. Da, sve naravno ide i u domenu toga ko šta voli. Kaže, slušamo se nešto, razmišljam na 202, nikad nije niko spomenuo ni pustio Stereo Bananu. Evo, ja jesam, odmah demant ide. Mladi momci iz Niša, jeste, i moji veliki prijatelji, pozdrav i za Nemusa i za Marka. Ja mislim da su snimili dva albuma, odlični su, pune klubove po jugoistočnoj Srbiji, ako nisi čuo, potraže na YouTube-u. Jesam, vrlo jesam čuo. Pogledaj spot, i spotovi su im odlični, Peca taksista Niš. Peco, to su moji dobri prijatelji i puštaju se u ovoj emisiji. Možda nisu bili sad u par emisija, ali na kraju krajeva na redovnoj smo i telefonskoj liniji i super smo drugari, tako da Stereo Banana definitivno ima svoje mesto ovde. Onaj ko još ima takođe mesto u ovoj emisiji je Space Noxy, odličan, sjajan MC kog volim da pustim u emisiju. Svetilište se zove numera koju slušamo sada, a nakon toga Knife Party i Bonfire.

Iceburn, The Foundation. Neko je napisao, a jao, Space Noxy pa Iceburn i to ova stvar, pa može li bolje? Verovatno uvek može bolje, ali večeras nema potrebe. Kaže, inače, Kojot ekipa su pokidali na koncertu sa Sunshineom pre neki dan, baš nam je falilo nešto takvo u gradu, kaže Nemanja. Slažem se. Kaže, izvini Kizu, ja sam novi član sekte, dok nisam počeo da vozim taksi, nisam imao toliko vremena za radio i kad jesam, slušao sam rock and roller Peca iz Niša. To je apropo onoga što smo pričali o Stereo Banani. Peco, naravno, sve je u superlativu shvaćeno i nemoj ni ti zameriti ništa, samo smo morali da bacimo taj mali onako prijateljski demanti za Stereo Bananu, jer ako i oni slušaju, neću da mi se Nemus i Marko naljute pa da kažu, aha, eto, ljudi su primetili da nas nema. Tamo posla sa mnom ili bez mene, oni su vrlo, vrlo prisutni i vrlo, vrlo slušani, a kakve atmosfere prave na koncertima, to zaista ne vredi pričati, treba otići i treba čuti. Kaže, svakog utorka dođo smo kod Kize, spomenu neko malo pre band s Bogom Bruce Lee, pa ako može njihova pesma Kokainka, PS, spot za pesmu je vrhunski, preporuka, pozdravu od Vilija. A onda se Evil Lemmy javlja i to je direktna replika, što bi se reklo, na Voodoo-a. Kaže, it was I, Leclerc, pozdrav za Voodoo-a, Evil Lemmy. Tako da, pitao si ko je to rekao, eto sad znaš i ko je to rekao. Draga, kaže, ne znam da li su bili KKN skoro, propuštala sam malo epizode, slušaju mi se GNU ili Šta sto pojo, mnogo su lude te dve pesme, baš ih volim. KKN su bili, ne znam da li su bili skoro, ali relativno ih često puštam u emisiji, tako da eto, ovo možda bude foršpil za narednu emisiju, pa da pustimo nešto i od njih. A evo ga i Voodoo, kaže, čao Kizo, šta se dešava sa onim upitom putem maila sa web portala, hoće li nam neko iz iskaza odgovoriti Voodoo? Voodoo, izvini, u moje ime ja nisam stigao prosto da se bavim time, ali ću, zaboravio sam, smetno sam suma, ali ću svakako ispraviti to već do sledećeg utorka, red je za taj jubilej, potražit ću. Verovatno je otišlo negde spam ili šta već. Ajmo mi na nešto što smo delimično najavili. Idemo na domaći band Triput, providno, obratite pažnju na ovaj band, ovo je nešto novo na našoj listi, a nakon toga idemo na nešto što možda već znate, Ugly Kid Joe i Milkman's Son.

0: velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko. 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
0: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.

Prolaze dani i nedelje, prošlo je i nekoliko meseci, a na vrhu engleske top liste singlova nema mnogo promjena. Tu su i dalje Sam Fender i Olivia Dean sa pesmom Rain Me In. Još neke pesme koje se intenzivno vrte u posljednje vreme su i Olivia Rodrigo, koja se vratila na scenu i pesmom The Cure učestvuje u našem programu, a Tame Impala je takođe jedna posebna muzička senzacija. Čućemo pesmu Dracula.

Prošlo je mnogo godina od pesme koja je lansirala Rika Astley u sam vrh, Never Gonna Give You Up. Rik Astley je i pevač i autor pesama i radio DJ, a takođe radi često i kao voditelj podcasta. Osim novih pesama koje je lansirao u poslednje vreme, pre svega ove godine zbog svog rođendana, to su Waiting on You, a ubrzo posle toga i Raindrops, Rik Astley krenuo i na turneju, a pojavila se i njegova autobiografija koja je već postala bestseller, a zove se Never. Slušamo Rika Astleya koji je trenutno na turneji Reflection, a pesme koje smo izabrali za vas pored ovih novih Waiting on You i Raindrops je naravno i ta čuvena sa kojom je sve počelo, Never Gonna Give You Up. Rik Astley.

A sada svi zajedno sa Kikom idemo na more, tako se zove njena pesma koju sigurno dobro znate, ali nećemo slušati samo nju. U nastavku programa Širom zatvorenih očiju na 202 imamo i pesme Dan po dan i Ja hoću da igram. Kika, koja predvodi bend, je i glumica i pevačica i voditeljka i dobra je u svim svojim akcijama i publika voli njene pesme. Ovo je Kika. Znaš

A gde je Kika, tu je i Mika, bar u našem programu širom zatvorenih očiju. Slušat ćemo saradnju sa Stiletto u numeri Care Stone. Talk to Me je još jedna pesma koju sigurno volite i znate, a pošto Mika peva i na francuskom i na italijanskom i eto, i naravno na engleskom, čućemo i njegovu francusku pesmu C'est la vie.

jedan veliki legendarni muzičar Santana napravio je sjajan spoj u svojim saradnjama sa mnogo mlađim kolegama i te pesme zaista uvek postanu veliki hit. Evo nešto novo na tu temu, slušat ćemo Santanu i Becky G, Mi Gran Amor, ali kad pričamo o tim saradnjama, zaista ona koja nam prva pada na pamet je pesma Smooth i saradnja sa Robom Thomasom. Još nešto i itekako zanimljivo, Santana je snimio sa Michelle Branch, a to je pesma The Game of Love. Un día normal en los Estados Unidos.

sada opet nešto domaće u programu širom zatvorenih očiju. Grupa Mitsko biće danima, zavrteće se kod nas i pesma Za uvek benda Slučaj Harms, a kako su sad već ti letnji motivi sve više izraženi i sve više se pominju, idealna prilika da slušamo i Astronaute u pesmi Leto leti.

Kada se kaže Teddy Swims, svima nam prvo na pamet padne taj neverovatan glas koji on posjeduje. Reći ćemo i da ima neobičan imidž i mnogo tetovaža, čak i na licu, ali svakako kada se on pojavio, više stvari nisu bile iste. Pesma koja mu je bila odskočna daska je Lose Control, a kasnije samo izbacivao hit do hita. Takođe je snimio i numeru koja obeležila seriju Nobody Want This, to je pesma You've Got Another Thing Coming, koju ćemo čuti, eto, prvu u segmentu koji sledi, a još jedna pesma koju smo izabrali za ovu noć je ona koja se zove Bad Dreams.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. A kada pitaju muzičare koja im je najomiljenija pesma, to je uvek velika dramatika i panika i zaista svima to uvek bude težak zadatak. Ali Sheryl Crow je nedavno otkrila da kada nju pitaju, ona ima spreman odgovor. Dakle, njena omiljena pesma koju je napisala i snimila je My Favorite Mistake. Mi ćemo naravno čuti tu pesmu, a Sheryl kaže da je to jedina pesma za koju ništa nikad ne bi ni dodala, niti bi joj nešto oduzela. Kaže, to je jedina pesma koju kada čuje na radiju, odsluša je do kraja. Znači, kad su ostale, ponekad, eto, ili utiša, ili čak pređe na neku drugu stanicu. Sheryl Crow je velika zvezda, karijeru je počela kada je pevala prateće vokale Michaelu Jacksonu, a posle toga više ništa nije moglo da je zaustavi. Još jedna pesma koja se nalazi na toj njenoj listi najomiljenijih je Every Day is a Winding Road, čućemo i nju, a mi ćemo da dodamo još jednu, neka to bude pesma po izboru programa širom zatvorenih očiju, Soak Up the Sun.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Paul McCartney je legendarni izvođač i svaka čast za inspiraciju. Nedavno je objavio 20. solo album The Boys of Dungeon Lane. Već smo čuli neke pesme koje se nalaze na ovom albumu i zaista je neverovatno s koliko još energije i žara on prilazi muzici. Krenuo je i na turneju, a svi pričaju o duetu koji je uradio sa Ringom Starom, to je pesma Home to Us. Ovo su pesme sa aktuelnog albuma The Boys of Dungeon Lane, Come Inside, Days We Left Behind i taj dobro pomenuti i poznati duet sa Ringom Starom, Home to Us.

dugo nismo slušali veliki hit Belinde Carlisle, Heaven is a Place on Earth, pa eto prilike da to uradimo sada i da zajedno odslušamo ovaj veliki hit. U našu priču uključit će se i ženski trio Wilson Phillips sa pesmom Hold On, još jedna i tekako omiljena i popularna pesma koja je imala i sjajan spot. A čućemo i grupu Dan Jericho u pesmi Big Area.